זה מתוך נוסטלגיה אולטרה, There Will Be Tears, כמו שאמרתי, לא יכלתי לראות איך אני עושה את התוכנית הראשונה שלי כאן, בלי לדבר על פרנק אושן. אז באמת בלונד חוגג עשור עוד שבועיים, הרגשתי שאני לא יכול שלא להשמיע משהו מתוך נוסטלגיה אולטרה, בלונד שהיה גם אלבום העשור של פיצ'פורק, אני ואביה פרחי, נדבר עליו בשם, באירוע, בשם בנים לא בוכים, זה יהיה בבית רדיקל, ב-19 לשמיני, אתם מאוד מאוד מוזמנים להגיע. אנחנו שומעים כרגע את טושל דור מלונדון מתוך Infinite Now.

על אורות גבוהים. אני אור ברגמן, מבקר מוזיקה, קומיקאי, מתעסק במרקטינג, סושיאל. אם אתם מכירים, לא ממומן, באינסטגרם, אני אחראי על זה, יחד עם חברי בר קרן, שאוט אוט, ייתן לטוטשל לסיים. Let your spirit glow. ונעבור לאט לאט לאחד האלבומים האהובים עליי ביותר השנה. אנחנו שומעים כמובן את Show You Me

סטיב לייסי הנהדר מתוך Oh Yeah, בו הוא מערך גם את סזה ואריקה בדו, וזה אחלה אלבום באופן כללי. אחרי ג'מיני רייט המצוין מ-2022, וממנו אנחנו עם מוני, תחינה על תלה, שיר קצרצר ויפה יפה של מוני, שאתם מכירים אולי מידרבק. אני לא יודע למה שני השירים האלה מרגישים לי כמו חיבור הגיוני היחיד, אני לא אוסיף כלום מעבר לזה.

תגדיל את הפון שלך, מה יש בשוט שלך, כמה ישר הפס של הקוקה, מי מממן את הפודקאסט, סמוך עליי, תמה, עדיף לא לשמוע מי מנווט את ההיסטוריה, מי כותב את התובנות שלך, מה הזכויות שלך, מי שומר על הסודות שלך, מי אומר לך מתי לקפוץ, כמה גבוה, תנסה להבין מי הבן אדם, מי יעקוף כאן, לא נורא, תנסה עוד פעם, הלופ הזה גלובל, השוק הזה לא קל, כל אחד רוצה לחיות כמו רוקסטאר, מי רוצה למות כמו רוקסטאר? תוריד את הקול שלך, תוריד את הפוזה, תוריד את הקולר של הבוס שלך. מה נשאר? אפר ואפר, נפש חופשייה, בית הקטן מבנה. בטח לא אתה, אתה לא אשם, אתה תוצר של הסביבה. עולם משוגע, כולם יחד בא לבד כבר.

בריל, מנדלות, מתוך אהבה בימי חיליון, אולי אלבום האי-פופ הטוב ביותר ששמעתי לאחרונה בעברית, ישראלי, חיפאי, מה עוד אפשר לבקש? בריל, לי זה מזכיר מאוד את שיט קוד של בלק דוט ודנג'ר מאוס, ואת האי-פופ האלטרנטיבי של אמונד אמר ובילי וודס, אלה שעשו את מפס, מי שזוכר, כל מה שיוצא תחת בקווד סטודיוס, אז אני בעד. אי-פופ אלטרנטיבי משובח גם בעברית. עכשיו נשמע את אינטרפול, אחד השירים האהובים עליי, NYC ניו יורק סיטי, מתוך אלבום הבכורה Turn on the Bright Lights. It's up to me now, Turn on the Bright Lights, כך אומר פול בנקס.

got to be some more change in my life. סולן אינטרפול, מתוך אלבום בכורה מבריק וחד פעמי שלא יכלתי שלא לשדר מתוכו, אחרי שקוואמי עזר לי בבחירת השם של התוכנית. תודה לקוואמי. ונעבור לאמן הבא, שנקרא בשם נירו סטסטיל או סטיבן הל, שמו האמיתי. הוא גם שותפו לדרך של אחד, ארתור אסל, אחד האמנים האבנגרדים, האקספרמנטליים, המוכשרים הטובים והאהובים ביותר עליי. אז יצא אלבום שנקרא My Skyscraper, שהייתי משדר את כולו, לא יכולתי, ואולי אני עוד אוכל. בחרתי קטע קצר שממחיש את היכולות הפאנקיות והדנסיות, והוא נשמע כמו אלבום אבוד של ארתור אסל, מה-80s, 90s. שמו את כל האלבום, My Skyscraper. New boy, Nero Stastil.

סטה סטיל מתוך מיי סקאי סקייפר ניו בוי. ארתור ראסל

is a symbol of what could happen. ארתור ראסל. עכשיו מוזס סמני, שלא הוציא אלבום כבר כמה שנים. אם הוא שומע אותנו, אני פונה אליך, מוזס סמני, אמן אלט R&B נאו סול ניסיוני, הייתי אומר שלא מוכן להתחייב. זה מתוך גריי, זה נקרא also and מוזס סמני.

I insist upon my right to be multiple. זה מסביר באמת למה גריי כל כך מגוון מוזיקלית מפולק לארט. מוזס אמני, אנחנו עם סילבי, רגע אחד.

בעיניי, טופ אלבומים שיצאו בעברית בעשור האחרון, חלומות מפגרים שמו, זה רגע אחד, אנחנו עם סילבי, אתם, על אורות גבוהים. זה הפקה לא נורמלית, כתיבה מחרפנת, באמת, לחיי עוד דברים כאלה, מוזיקה כזאת בעברית. אורות גבוהים, רגע אחד, סילבית.

מיס סילבי, לאמנית אחרת, אולי שמעתם עליה, איסלנדית? אם יש לכם הימורים, ביורק כמובן. מתוך מידולה, הסינגל הראשי של האלבום, זה נקרא Who Is It? Carry My Joy to the Left.

אגיד עוד כמה מילים עליי על רקע הסיום של Who Is It? אור ברגמן, זה אני, אתם, על אורות גבוהים. התוכנית הראשונה שלי, בקצה, הפיילוט, יש היום רואו, שנים שרציתי וחיכיתי ותהיתי מתי אני אעשה את זה ושדר בקצה. אחרי ששנים משוקב אחרי באינסטגרם, ולא רק מבקר מוזיקה למעריב, ולכאן 11 מתארח בפופ-אפ וגם בכאן בטלוויזיה, אז עכשיו אני פה בקצה, הבית שלי כל כך הרבה שנים, מרגיש טוב, תודה שאתם מאזינים, ומאחת הנשים האהובות עליי, לאחת אחרת, ג'נט ג'קסון, שמה, מתוך The Velvet Rope, זה נקרא אמפטי, שיהיה בהצלחה, נראה לי.

אהובים עליי של ג'נט נשמע כמעט נבואי, מהשירים הראשונים שנשמעו כאילו נכתבו על ימינו, על הניסיון לחפש חיבור אמיתי דרך מסך, על הפער הזה בין אינטימיות דיגיטלית לבדידות, נושא שהפך להרבה יותר רלוונטי עם השנים, שאתה מנסה להיות מחובר לכולם ועדיין מרגיש ריק. ג'נט ג'קסון.

ג'נט המדהימה מתוך The Velvet Rope. אנחנו נעבור לאחד הרכבים האהובים עליי בשנים האחרונות. מי שמכיר סולט, הרכב אנסמבל שעושה כל מיני דברים, מוזיקת נשמה הייתי קורא לזה, הוא פעל במחשכים הרבה שנים, הרכב מאחד האהובים עליי, עושה מוזיקת עולם, R&B, רגי, נאו סול, בטוח ג'אנט ג'קסון היא השפעה שלהם. בשנים האחרונות הם נחשפו, זה אינפלו, מפיק נורא מפורסם ומצליח, בשנים האחרונות הוא הפיק לאדל את האחרון שלה, וגם לליטל סימס את אינטרוברט, I might be introvert, מי שמכיר, אלבום מצוין שגם אינפלו אחרי אלה, וגם להרבה מהאלבומים של סולט. אנחנו נאזין כעת לשיר בשם ניין, שיר בשם פיר, סליחה, מתוך אלבום שנקרא ניין, שלא נמצא בסטרימינג, מתוך כמעט 12 או 13 אלבומים של סולט שדווקא כן. קראו לי איפסטר, אחד האלבומים האהובים עליי שלהם. שיר מבריק, מפחיד, נשמע כמו הכנה לתצוגת אופנה, סיום של סדרה או סרט או קליפהנגר עצבני. אנחנו מאזינים לסולט, יש שם את אינפלו, את קליאו סול, עוד המון אמנים, הם באמת התחילו להופיע בשנים האחרונות. זה פיר, סולט. אנחנו לקראת הסוף של אורות גבוהים. תודה שאתם כאן.

The pain is real, the pain is real. Salt. אנחנו שומעים את פיר מתוך 9. רגע לפני השיר האחרון בתוכנית הראשונה שלי בקצה, אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהזין והזינה וגרם לזה לקרות, ולקואמי האדיר שכל מילה שאני אוסיף רק תגרע. תודה, אין לי מה לומר חוץ מזה, תודה ענקית. אנחנו בשיר האחרון, שבאמת אני אגיד כמה מילים תוך כדי שאנחנו באמת ננוע עליו, אמן אהוב עליי במיוחד, ששם התוכנית אפשר לומר לקוח בצורה כזו או אחרת מהכותרת של האלבום הקודם שלו, Headlights, אותו זכיתי לראות במנהטן בניו יורק ברדיו סיטי הול. אני מדבר על אלכס ג'י סנדי, אמן אינדי לו-פיי, אינדי רוק, שצמח במרתפי הבנדקאמפ עם האינדי המעוות והצורם שלו, והפך להיות במיינסטרים של האינדי, דבר מאוד משמח. אני אוהב את כל המוזיקה של אלכס ג'י, שמח מאוד לסגור איתו. תודה רבה שהאזנתם. אלכס ג'י, Headlights. אני הייתי אור ברגמן ואתם הייתם על אורות גבוהים. תודה על ההאזנה.

Take care.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: This is your number one station that's always blazing the hottest dance.

אהלן אהלן, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד תוכנית של קריבית כאן ברדיו הקצה. אני איתכם כאן מירב עד השעה 13:00.

אנחנו מדי אחת לשבועיים נמצאים כאן ומעניקים לכם שעה של עונג קריבי, נקרא לזה ככה, מוזיקה קריבית מעולה ומשובחה שמגיעה אלינו מהאים הקריבים, כולל רגי, סוקה, דאנסול, רבדוב ועוד ועוד. השבוע אנחנו במתכונת של מוזיקה ברצף, בלי דיבורים ובלי הפרעות. כל הפלייליסט יעלה לאתר הקצה מיד עם סיום הפרק. וזהו, אני מקווה שהשבוע שלכם מתחיל בטוב, ושתהנו, ושתהיה לכם האזנה סופר מעולה, וזהו, יוצאים לדרך.

כאן קריבית ליום ראשון זה. מקווה שנהנתם ושהתחלתם את השבוע ברגל ימין. אנחנו נשתמע כאן בדיוק בעוד שבועיים בעוד תוכנית של קריבית. שיהיה לכם אחלה של יום, אחלה של שבוע, וזהו, נשתמע. ביי אוש.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ועכשיו, פיות נורדיות, אינדי סקנדינבי קסום.
1: שלום, שלום, שלום, טוב שבאתם, טוב שבאתם. מהדורת פיות נורדיות מספר 167 מתחילה. תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, קואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי איראן. בחמישי האחרון סיימתי להאזין למצעד בלי אוויר, שיר שאני כל כך אוהבת. סיים את דרכו במצעד. הוא היה בפינה לשיפוטכן ביום ההולדת של קואמי, 2 באפריל. הוא נכנס למקום 11, ומשם שיית ברחבי המצעד, כולל המקום החמישי שהיה השיא שלו, וכולל גם מקום 17, שם חשבתי שזו כבר שירת הברבור, אבל הוא עלה שוב בענק, וככה יצא שדווקא אחרי שהתמקם במקום,

המקום התשיעי והטבעי שלו, הוא צנח ישירות אל מחוץ למצעד. הוא עדיין השיר שאני שומעת הכי הרבה עכשיו, כדי לקבל פרופורציות, כדי להבין שלפעמים כל מה שצריך זה עוד פזמון, ואני אמשיך להשמיע אותו כאן בתוכנית. תעשו כבוד לשיר שהחזיק מעמד 19 שבועות במצעד. זהו Simple Life של להקת גרל סקאוט משוודיה. תצטרפו אליי בפזמונים.

הטמבורין? כן, הטמבורין תמיד נופל. אני לא יודעת, היא לא לומדת משיר לשיר. אוקיי, סימפל לייף של להקת גרסקאוט משוודיה, ולהבדיל, הנה, לי כלי, השוודית שעדיין צועדת, ונמצאת כרגע במקום הרביעי, וזאת תזכורת להצביע לשיר שלה במצעד השבועי, Happy Now, ייכנסו לקישור המצעד השבועי בראש אתר הקצה, והצביעו!

אלבום חדש לצמד הנשי השוודי, איקונה פופ, הוא נקרא ריטואל. אגב, אביעד ליפקין, ההוגה, יש לו תוכנית שנקראת ריטואל. הם לא תאמו ביניהם, אני יכולה להניח. אביעד, מה אתה אומר? זה היה השיר Dance to This, עוד מאותו אלבום, זה Mad Love, איקונה פופ משוודיה, ריטואל, אלבום חדש. תאזינו לכולו, הוא ממש מקפיץ.

עוד אלבום חדש, הפעם מנורווגיה, זו להקת קאק מדפקה, סליחה שאני מדברת ככה, אלבום נקרא Untitled, ללא כותרת, שמענו את Good Time Crew, שיצא כסינגל כבר בשנה שעברה, ואפילו היה בסיכומי השנה שלי, והנה עוד אחד מהם,

להקת קאק מדפקה מנורווגיה, המסע הזה במנהרת הזמן לסאונד סינטי מה-80s נקרא Taken, הם קראו לאלבום שלהם Untitled, אז אני אקרא לו בעברית אין שם, כמו החבר של צ'ומפי מ-345.5, אם זה לא אמר לכם כלום יש סיכוי שעוד לא נולדתם אז, או שלא נולדתם, או שלא גדלתם בישראל נגיד, בשנות ה-80. בכל מקרה, אלבום חדש עם חמידות במינון גבוה, ממש כמו אין שם וצ'ומפי. קחו עוד קצת סינטי, הנה. עליי הסינטי. דרמטי. כן. חזרנו לשוודיה עם להקת גרייביארד, אגב דרמטי, מגוטנבורג, וזה הסינגל החדש של האתרי מיום שישי האחרון, הוא נקרא A Means to an End, גרייביארד חדש.

להקת קלט מידיה מנורווגיה, יקירת התוכנית בסינגל חדש בשם Lost Contact. כן, כן. חיות כפיים.

אלבום חדש ללהקת נסטור הוותיקה משוודיה, זה אלבום הופעה חיה בפני, באולפני הצילום של גוטנברג, והנה שיר הנושא מהאלבום הראשון שלהם, Kids in a Ghost Town, בהופעה חיה חדש.

נסטור באלבום הופעה חיה חדש, רגע, מחיאות כפיים. ייי! לייב אין גוטנבורג פילם סטודיוז, ככה הוא נקרא, והנה עוד אחד, יאללה, תענו. מחיאות כפיים. גם אתם שלא מוכרים.

My God. להקת נסטור באלבום חדש, לייב את גוטנבורג, פילם סטודיוז, ועכשיו חזרה לנורווגיה עם להקת אינדי רוק נשית גברית מברגן בשם הר נילסון. השיר הזה נקרא אוקטובר סופרייז חדש.

להקת הר נילסון, השם של השיר הוא טריגר גם בשבילי, אוקטובר סופרייז. נחזור לשוודיה עם צמד האחיות שוויברה, כותבים זברה ואת האות זד מחליפים בספרה שבע, שוויברה. השיר הזה, החדש שלהם, נקרא I have to buy stuff, אני צריכה לקנות דברים. מצב קיומי, גזירת גורל, לא ברור. שוויברה, חדש.

הצמד הנשי השוודי שוויברה, I have to buy stuff. נשארנו בשוודיה עם המוזיקאי גוסטב אייסטס, המוכר בשם הבמה שלו דונגן, נכתב כמו דנג'ן, מרתף, אבל בשוודית זה בכלל אומר היער, כמה פסטורלי. השיר הזה בתרגום חופשי משוודית נקרא חלוקת רכוש, גם פסטורלי. דונגן, חדש.

שמענו את המוזיקאי השוודי דונגן בשיר חלוקת רכוש בתרגום חופשי משוודית, ועכשיו צמד אחים מפינלנד שקוראים לעצמם נאוב, שזה קיצור של שם המשפחה שלהם, נאוב ונוננן בערך. השיר החדש שלהם נקרא צלופן גארדן, גן צלופן, נאוב, נאובונן. סתם הייתי גזעני פה עכשיו, חדש.

פינלנד, נאוב בשיר סלופיין גרדן, ועכשיו לדנמרק עם יקירת התוכנית לינה מריאן. השיר הזה נקרא ילדי העיר בתרגום חופשי מדנית חדש.

טוב, זה מאוד לא יפה מה שאני עושה עכשיו. זה אהוב התוכנית Birds are Better מנורווגיה בשיר אן בידן. לא מוזמן, אתה תמיד מוזמן אצלנו, אבל אני לא חשבתי טוב את הזמנים, ולכן אני חייבת חייבת חייבת להגיע לסיום. אז אנחנו נגיד תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, כועמי המלך, מלכה פינקלשטיין, הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי רן. אפשר למצוא את כל התוכניות של הפיות הנורדיות באתר הקצה וביישומון הקצה, חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק. ברקע כבר, באלגנטיות, הכנסתי את אוגרס מנורווגיה עם איפי שלישי השנה, The Lost Worlds Part 3, The Most Covenous Romance. לא, סליחה, הוא The Lost Plateau. הכל התערבב לי, הקטע הזה נקרא A Most Covenous Romance, זה הקטע. מזכירה לכן ולכם להצביע לנציגות הפיות במצעד השבועי Happy Now של לי כלי משוודיה, שהוא שמעה בתחילת התוכנית, ו-I Eat M של סוזנה סונדפור הנורווגית שנמצאת בפינה לשיפוטכם. שיפטו אותה לטובה, ההצבעה פתוחה עד מחר, יום שלישי בשעה 6 בערב. הטופס נמצא בראש אתר הקצה, לחצו על המצעד השבועי והצביעו. השבוע אני מגישה את המצעד עם בן אש, דיר בלק, בבקשה, בלי התקפי לב כמו בשבוע שעבר, אנא, מכן ומכם. אחריי מיכל רוזנטל, כמו תמיד, אז אל תלכו לשום מקום, ואנחנו נשתמע בחמישי הקרוב, ב-9 בערב, בשביל הבריחה, עם הרבה אינדי ישראלי, ובעוד שבוע, ביום שני, ב-16:00, עם עוד פיות, בלי נדר, בלס, בוא תשמעו קטע יפה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, ריטואל עם אביעד ליפקין.
5: ערב טוב, רדיו הקצה, קייזי רדיו נקודה נט. אתם ואתן על ריטואל, אני אביעד ליפקין. תודה לדודו המנחם ואסכולת רוק שלו שהיו פה לפניי. בסוף השבוע האחרון יצא האלבום החדש, החמישי של ג'אנגל, סנשיין. פותחים עם שיר הנושא מתוכו. האזנה טובה שתהיה.

וייב קיצי לתוכנית הערב. בעיקר מוזיקה, קצת פחות דיבורים. פתחנו עם סנשיין של ג'אנגל, האלבום החדש. המשכנו עם לאב של ביביו סאונד משין, סינגל רביעי לכל הכתיב האפרו פאנק הלונדוני, לקראת אלבום חדש בדרך. וזה בונובו שגם הוא לקראת אלבום חדש בדרך. Always on your side.

המשכנו עם החיות התאומות די שבחודש יוני הוציאו את אלבומן הרביעי Offering. זה הרי הרי מתוך האלבום הזה, ומקודם מי ששרה יחד עם בונובו זאת ג'וי קרוקס.

עוברים לכאן, לישראל. סאבו, יחד עם ג'ודה. סינגל חדש, שני שלהם. סינגל שיצא בשנה שעברה.

אז שנה שעברה הם הוציאו יחד את אני חושב עליה. מאוד מאוד אהבתי את השיר הזה, ואני מאוד מאוד אוהב גם את זה אני לא נכנע. מקווה שזה מוביל לאיזשהו אלבום משותף, מצפה לזה. והנה חבר ותיק של סאבו שכבר הימים, קוטימן, שמוקדם יותר השנה הוציא אלבום שעוד לא השמעתי כי הייתי באיזושהי הפסקה מהתוכנית שלי, יחד עם דקל, אלרן דקל, האלבום הופ, שיר הנושא מתוכו הופ. איזה אלבום יפה זה.

יזמין לייסי, סינגל חדש, Summer Haze, שזה איפה שאנחנו עכשיו בערך. עוד אחד של ג'אנגל, Move Like You Do, מתוך Sunshine, האלבום החדש.

נגיד רגע מילה על האלבום החדש של ג'אנגל? לא נפלתי ממנו, אני חייב להגיד. זה אלבום יפה. אלבום אווירתי. אין בו שירים חזקים. הם לוקחים בו איזה כיוון יותר סול, רטרואי כזה. זה יפה, זה יפה. אני... אולי אני עוד לא מת את האלבום הזה, לא יודע.

עברנו כבר כחצי תוכנית. זמן טוב להזכיר את המצעד השבועי שלנו, כאן בקצה, שהשיר הזה מועמד בפינה לשיפוטכם. זה ליאון ברידג'ז, אלבום חדש בדרך, עיקרה Happiness Anytime. השיר הזה שיהיה באלבום הזה נקרא Your Love is Electric. זה שיר שכבר היה במצעד ויצא ממנו למרבה הצער. מור מור יחד עם סלסט, Like Heaven. הגברנו קצת את הקצב.

עברנו קצת לג'אנגל, הסגנון, לא ההרכב. נשאר קצת עם זה. אלי ומורמור, המוזיקאי הקנדי, יחד עם סלסט, הסיגל היפהפה הזה, Like Heaven.

ממשיכים גארדן סיטי מובמנט, שגם הם מתנסים קצת בג'אנגל. לקראת אלבום חדש בדרך, הצמד יוני שרוני ורועי אביטל. אלבום נקרא לאקליס, אני מקווה שאני אומר את זה נכון. הם הוציאו כבר 7,000 סינגלים ממנו, זה החדש ביותר, Over at 108, גארדן סיטי מובמנט.

אחת האחראיות או הבולטות בתחיית ז'אנר הג'אנגל בשנים האחרונות היא הארכייבס. הוציאה ממש עכשיו אלבום חדש, נקרא Emotional Jungleist, וזה מתוכו Dance With Me Tonight. לפני שאמרנו את Garden City Movement,

אני מנסה לג'נגל את כל הג'נגל הזה. אהה, וקצת לא מצליח לפעמים, התוכנית קצת מהירה מדי, אני לא עומד בזה, סליחה אם אני מפקשש. זה היה שיר נוסף של ג'נגל מהאלבום החדש Someday Somewhere, וזה אהוב ליבי, ג'ורדן רקי, סינגל ראשון, בינתיים יצא עוד אחד מאלבום בדרך Enemies.

ג'ורדן רקי, Enemies, מתוך אלבום שיצא באוקטובר. השיר הזה הגיע השבוע למקום השישי במצעד השבועי שלנו. בראש העמוד הקצה יש המצעד השבועי, תיכנסו, יש שם לינק, תצביעו, תצביעו ל-Enemies. אי יופי של שיר. וזה גם שיר שהיה במצעד כבר יצא ממנו, הסינגל הראשון מ-Offering, שוב, eBay.

ביי אסט. זאת ארלו פארקס שצירפה את הראפרית ג'ון גלסייר. לביצוע של שיר באלבום האחרון של ארלו, Biggest Desire. השיר הזה נקרא

פה יש נגיעו ג'אנגל, פלואט, ארלו פארקס עם ג'ון גלסייר. שיר שזוכה כאמור לביצוע מחודש בתוך האלבום האחרון של ארלו פארקס. והדוע האוסטרלי The Avalanches חוזרים גם הם עם אלבום חדש No Bad Memories שיצא בהמשך השנה, ראשון שלהם מאז 2020. כאן מארחים את קרן אור מה-Yes כמובן, Blue Shadows, איזה יופי של שיר.

חוזר קצת אחורה על קוטי מן ואת יור לב, ניפרד על השיר הזה, כבר נגמר, כן, ואת יור לב, קוטי מן ודקל. אני רוצה להודות לברק דיקמן, לבן אש, למרכז עינה וגן העיר, לקרן פרטוק וקואמי כמובן. עוד אחד, עוד אחד, רגע. אמרתי שאני קצת, קצת מתקשה היום. לא נורא. אז אמרתי תודות, ואני רוצה להגיד שמיד אחריי יש תוכנית חדשה בקצה, אורות גבוהים עם אור ברגמן. ברוך הבא אור ובהצלחה. אל תלכו לשום מקום. מקווה שנהניתם, מקווה שנהניתם. אנחנו נסיים את התוכנית הזאת עם The Womack Sisters, אחיות, נכדות של סם קוק, בנות אחייניות של בובי וומק. הוציאו עכשיו אלבום חדש, אלבום סולי יפהפה. גם הן חוזרות, יש איזה חזרה לצליל של מוטאון, אני כל כך אוהב את זה. הוציאו כאמור אלבום בכורה שנקרא The Womack Sisters, זה מתוכו You Went Away Too Long. תודה שהייתם איתי, יאללה ביי.

0: ואתם
1: על הקצה,
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית,
0: רק בינה אנושית,
3: רק בינה אנושית,
4: רק עריכה אישית,
1: בלי תכתיבים,
5: בלי אלגוריתם,
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
0: הקצה.
6: הקצה, kzradio.net.
7: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
8: אתם ואתם עכשיו,
9: אתם עכשיו
8: על הקצה.
7: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
10: Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
11: Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
12: Radio, what the fuck?
13: Radio Rock.
7: Cinemascope. עם יאיר רווה.
14: So, yeah, that's the voice.
15: That's the radio.
14: This is the radio.
15: That's a DJ.

שלום לכם. לי קוראים יאיר רווה. והגעתם לסינוסקופ ברדיו הקצה. זאת תוכנית מספר 507. היום 19 באוגוסט 2026. וו אלול תשפ"ו. את סינוסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, נילי חנקין, ליבי רן, אסף קפלן, תודה למרכז עינב וגן העיר, תודה לקוראמי, תודה לכם שאתם מאזינים. האם ידעתם שאם תעשו מינוי בפטריון לפודקאסט ולבלוג ב-30 שקל הייתם יכולים לשמוע את התוכנית הזאת כבר אתמול? ולעשות לכל אלה שהם לא מנויים ספוילרים? ולהגיד להם, אני כבר שמעתי את התוכנית הזאת. שווה 30 שקל לדעתי. אם אתם רוצים לקחת חסות על על הפודקאסט ועל הבלוג, יש גם, שם גם אופציות כאלה, יותר נדיבות. מבחינתכם. אוקיי. עד כאן קידום מחירות. בוא נדבר קצת על קולנוע. יש לנו כמה סרטים לדבר עליהם היום, דווקא סרטים שיש מה להגיד עליהם. לא כולם טובים, אבל כולם יש מה להגיד עליהם. למשל הסרט הזה

זה אלברטו גלסיאס, המלחין הקבוע של פדרו אלמודובר. אלמודובר, רגיל להגיד אלמודובר, אלמודובר, אלמוד,

כי יש לאלמודובר סרט חדש, נקרא חג מולד מר. בבתי הקולנוע מסוף השבוע האחרון, היה בפסטיבל קאלח, כאן האחרון. עכשיו, אחד הדברים היפים באלמודובר זה שכשרואים את הסרטים שלו וששומעים את הסרטים שלו, יודעים שזה שלו. יש משהו בחותם היד של אלמודובר, שהוא מזוהה. רואים פריים שלו, שומעים תו שלו, יש משהו שהוא מלא בצבעים דרמטיים, בצלילים דרמטיים, באקורדים דרמטיים, יש המון דרמה, שלא לומר מלו דרמה. ואני חושב שאחד הדברים שמהנים באלמודובר, כמו הרבה יוצרים שהגיעו למעמד שלו ולגיל שלו ולמוניטין שלו, זה שהוא יודע לתת לקהל את הדבר הזה שהקהל בא בשבילו. אני חושב על אנשים כמו וודי אלן. יש להם איזשהו סוג של קצרנות, איזשהו סוג של משהו שהם יודעים, הקהל בא בשביל זה. אני יכול אולי לא לתת עכשיו את הסרט הכי מפותח שלי, הכי משוכלל שלי, הכי מעמיק שלי, אבל אני יודע לתת בתוך הדבר הזה משהו שיגרום לאנשים להגיד, כן, זה טיפוסי לבמה הזה, ובמידה רבה אני גם בא לסרטים שלו בגלל זה. בגלל העיצוב, בגלל הצבעים, בגלל התלבושות, בגלל המלודרמה, בגלל המוזיקה. עכשיו, אחד הדברים שמאפיינים את הסרט הזה, את חג מולד מר, הוא שהמוזיקה נורא נורא דרמטית בו, מלאה בתשוקה ובמתח, ממש כמעט מוזיקה של סרט מתח ואימה. יש רגעים לאורך הסרט שבהם פתאום המוח קצת עושה איזושהי קפיצה ואומר, רגע, המוזיקה מאוד מאוד דרמטית, אבל מה קורה עכשיו בסצנה שמצדיק את השימוש במוזיקה הזאת? מה המוזיקה מסמנת לי על משהו שקורה בעלילה? ולא פעם בסרט הזה, אני חושב שאולי אם אנחנו רוצים למנות גם את מגרעותיו, יש את הפער הנורא גדול הזה בין דברים שלא קורים בעלילה ובין דברים שכן קורים במוזיקה. כאילו שאלמודובר אמר למלחין שלו, אלברטו איגלסיאס, תקשיב, לא פתרתי לגמרי את הסצנה הזאת, תפציץ עם כלי מיתר, וזה יעבוד, וזה יעבור. עכשיו, מה הקטע? שזה עובר. הרבה פעמים אנחנו באמת תלויים ברגע שלנו, במוזיקה, או בתנועת המצלמה, או בעוצמת הצבעים, ולא תמיד שמים לב האם זה מתאים או לא מתאים לעלילה. פדרו אלמודובר הוא כבר בן 76, זה מדהים אותי המספר הזה, זה גיל, נהייתי מודע לגיל שלו בגיל 70, אני חושב שזה השלב שבו הוא נהיה מודע לגיל שלו, שבו הסרטים שלו התחילו לעסוק בנושא של גיל וחשבון נפש. הוא כבר בן 76, אני חושב שבחודש הבא הוא יהיה בן 77 כבר. וזה מדהים, כי אנחנו, יש משהו באלמודובר שמזוהה איתנו עם קודם כל לשנות ה-80, וגם קצת שנות ה-90, ב-2000, כשהוא היה בן 30, כשהוא היה במאי מאוד מאוד פרובוקטיבי, מלא בליבידו, מלא באיזשהו סוג של רצון לשבור מוסכמות, לנתץ איזשהו סוג של טבויים, אי אפשר להתחמק מזה שבשנות ה-80, כשהוא התחיל לעשות את הסרטים הראשונים שלו, או כשהסרטים הראשונים שלו התחילו להגיע למערב, אל מחוץ לספרד, זה לא הרבה שנים אחרי שפרנקו נפל, אחרי שהדיקטטורה הספרדית נפלה, ספרד שהייתה ועודנה מדינה מאוד דתית, מאוד קתולית, מאוד כנסייתית, ואלמודובר בסרטים שלו, כאילו פרק עול מול דיקטטורה ומול דת, ומול מוסכמות של שמרנות. סרטים שלו לאו דווקא היו פוליטיים בזה שהם עסקו בפוליטיקה, או דיברו על פוליטיקאים, או דיברו על מפלגות, אבל כן הם היו פוליטיים בזה שהם הראו ספרד חופשית, או ספרד שיוצאת אל החופש, או ספרד שיש בה איזשהו סוג של תנועה מחתרתית, שהיא אנטי-דיקטטורית, אנטי-פשיסטית, אנטי-כנסייתית, ואלמודובר היה באמת איזשהו סוג של במאי שייצג חופש. אני חושב שאחת הסיבות שהוא נהיה מותג בינלאומי, זה בגלל שהשמרנות
בסופו של דבר כן שולטת בהרבה מקומות בעולם, ואלמודובר איכשהו הצליח ליצור סרטים על, על, על שחרור, על התפרקות, על, על הלכת עד הסוף, מבחינת הבחירות האישיות. בהמשך, אם רוצים לעשות איזשהו רטרוספקטיבה, גם הנושא של המחיר של, שלפעמים משלמים על, על הלכת עד הקצה עם, ה, עם הבחירות. בשש או שבע שנים האחרונות, מאז 2019-2020, מאז שהוא בן 70, אני מזהה קו חדש בקולנוע של אלמודובר, שאני מודה שהוא חביב בעיני, אני לא אוהב את כל הסרטים של אלמודובר, אני לא ממעריצה, ויש סרטים שלו שאני מאוד אוהב, יש סרטים שלו שאני מאוד אדיש כלפיהם. בין השאר, כי אני חושב שהרבה פעמים כשהוא מנסה לדחוף את הדרמה או את המלודרמה, אז אני לא מאלה שזה נדחף אליהם. אני לא... יכולת ההכלה הדרמטית שלי היא קטנה מכמות הדרמה שהוא מצליח, מנסה לדחוס, לדחוס בזה. ו... אבל הפאזה הזאת של שלושת הסרטים הספרדים, הוא עשה סרט דובר אנגלית באמצע שאני מדלג עליו, שלושת הסרטים הספרדים האחרונים שלו, מעין פאזה של באמת, אני חושב שבמאי שנהיה מודע לזה שהוא בן 70, ועושה איזשהו סוג של חשבון נפש, חשבון נפש יצירתי, שבו הוא מתעסק ביצירה של עצמו, באיזשהו סוג של מטה יצירה. הסרט הכי מעניין שלו מהשנים האחרונות היה כאב ותהילה, הסרט עם אנטוניו בנדרס, שגילם במידה רבה מעין בין דמותו של, של, של, של, של אלמודובר בעצמו, במים מזדקן, עם כאבים, שממשיך ליצור, אבל עסוק בעיקר בזה שהוא עצמו נזכר בילדות שלו, ו, ושאר העולם נזכר בסרטים המוקדמים שלו. כלום, במים שצריך להתמודד עם העובדה, שהקהל הרחב, המבקרים, הפסטיבלים, הסימטקים, מעדיפים את הסרטים הישנים שלו על פני הסרטים החדשים שלו. ו... ויש שם באמת איזשהו סוג של חשבון נפש של, של, של יוצר שרוצה להמשיך ליצור, אבל מרגיש את העבר שלו ככה מתנקז לתוכו. העבר שהוא מנסה לברוח ממנו, בין אם זה הילדות, בין אם זה אנשים שהוא הכיר בעבר, בין אם זה... היצירה שלו, שהוא מנסה גם קצת לברוח ממנה ומה, ומהמוניטין שהיא נתנה לו. ואז הוא עושה את אמהות מתחלפות, ששם אני חושב שזה אולי הסרט שבו הכי, נגיד, בא חשבון עם, עם עצמו כיוצר פוליטי. האם התפקיד של אומן הוא להיות פוליטי? פוליטי במובן הבוטה של, של המילה. במובן של ממש להתעסק באקטואליה ובהיסטוריה של של המדינה שלו, ולא ב ולא ב במסרים שהם מטה פוליטיים.

וזה גם היה סרט, כאילו, שוב, של איזשהו סוג של חשבון נפש. עכשיו מגיע הסרט הזה, ואם אני צריך לתאר את הפילמוגרפיה העדכנית של אלמודובר כמין מעגלים, אז הייתי מציג את זה כמין מעגלים מתכנסים. הסרט כאב ותהילה עסק בנושא של קהילת הקולנוע. הקולנוע בכלל, בעולם. הוא כאומן, האומן בינלאומי. אחר כך המדינה שלו. האומן בתוך ספרד. ופה, בסרט הזה, וזה החלק שהוא כן מעניין אותי, הוא מתעסק במעגל הכי קרוב אליו. באנשים אולי שעובדים צמוד אליו, במשרד שלו, במפיקים שלו, באסיסטנטים שלו, משפחה שלו. באנשים שבזכותם יש מותג שנקרא אלמודובר, או כל מי שעובד עם אנשים, וצריך מישהו שיתאם לו פגישות, וידפיס לו את התסריטים, ויעשה לו צילומים, ושהוא עובד איתם. ולא יכול שלא לראות בסרט הזה כסרט וידוי, או סרט אפילו סרט התנצלות, שבו הוא אומר, גנבתי מכם את הרעיונות הכי טובים שלי, אולי לא כל הרעיונות הכי טובים, אבל חלק מהרעיונות הכי טובים שלי הגיעו אליי כי הסתכלתי עליכם ולקחתי לכם את החיים. ויש פה שאלה על נושא של השראה. מה מהווה השראה על במה? אז הרבה פעמים במאים לוקחים מהחיים שלהם. ושוב, כאב ותהילה זה דוגמה טובה, חינוך רע זה דוגמה טובה. אני חושב שהרבה סרטים של אלמודובר יש בהם איזושהי התעסקות עם סיפור חייו כיוצר צעיר או כאדם שגדל בספרד. אבל פה הוא מתעסק בזה שהוא אומר, אני מודה שאולי לפעמים ההשראה שלי באה מזה שהסתכלתי על אנשים שהיו לצידי. ולקחתי מהם אלמנטים בחיים, מהחיים ועשיתי זה בלי רשותם. עכשיו, זה נקודה שמעניינת אותי בכלל נושא של אומנות. יש ביצירה ואומנות איזשהו סוג של אלמנט ערפדי, שבו אומנים ניזונים מאנשים שנמצאים לידם. עכשיו, האנשים שנמצאים לידם זה לא רק בני זוג, ילדים, חברים, קולגות לעבודה. אנשים שלידם זה גם אנשים שעומדים לידם בסופר, והם שומעים את השיחות שלהם. יושבים לידם בבתי קפה, והם מאזינים לסיפורים שהם מספרים. יש משהו לפעמים טפילי באומנים ובאומנות שמשתמש בחיים של אחרים ולא רק בחיים של עצמי, כי יש גבול כמה דברים יכולים לקרות לבן אדם בחייו שיצדיקו סרט. אז צריך למצוא או מכותרות העיתונים או עיבוד לספרים, סיפורים שמספרים, מישהו שמספר לך באופן וולונטרי את הסיפור שלו. אבל יש גם לא פעם אנשים שפשוט לוקחים סיפור שמישהו מספר להם כאנקדוטה בעבודה, וזה הופ, נכנס לתוך התסריט, לתוך הסיפור, לתוך העלילה, לתוך השיר. אז אם כשאנחנו רואים משהו, יצירה אחרת, ואנחנו מצטטים אותה, אז אנחנו קוראים לזה השראה, רפרנס, רפרור, ציטוט. אבל מה קורה כשההשראה הזאת היא מחיים של מישהו אחר? שהוא אלמנט עלילתי שאנחנו לוקחים ממישהו ששמענו את זה, והוא לא אומן, הוא פקיד, או פקידה, או מזכירה, או אסיסטנטית, והיא לא הסכימה שהסיפור הזה יהיה חלק מיצירה. היא רואה בזה ממש פקידה. זה אחד האלמנטים העלילתיים שמופיעים בסרט של אלמודובר, כי הוא סרט שמפוצל לשני חלקים. קצת צריך לעקוב אחרי זה, כי זה קצת סיפור בתוך סיפור, או סרט בתוך סרט. זה סרט שמחולק מתחילתו לשני חלקים, אחד מתרחש במרכזו יש אישה, בשנת 2004, והשני גבר בשנת 2026. והסרט כזה מתחיל
כמעט מסך מפוצל בין שני החלקים האלה. אחד הדברים המעניינים בסרט הזה בחג מולד מר, זה ככה שראיתי אותו, הלכתי לראות איך תקצרו אותו, איך שיווקו את הסרט הזה, כי הוא סרט שאפשר להסתכל עליו שני כיוונים, יש פה סיפור של אישה ויש פה סיפור של גבר. מי מסתכל על זה כסיפור בתוך סיפור שלה, סיפור שלה בתוך הסיפור שלו, או סיפור שלו בתוך הסיפור שלה? וזה מעניין, כי כשראיתי את הטריילר של הסרט שהוקרן, שנמצא באתר של פסטיבל קאן, ואחר כך כשראיתי את התקציר של הסרט, כנראה הוא עלה על ידי חברת ההפקה שלו לוויקיפדיה, ראיתי ששניהם מספרים את הסיפור אחרת לגמרי. אחד מספר סיפור על אישה, והשני מספר סיפור על גבר. כלומר, כל אחד רואה את הסיפור הזה מכיוון אחר. לכן זה סרט שבאמת אי אפשר לעשות בו ספוילרים. כי יש פה שני סיפורים, אחד מגולגל לתוך שני, ואני גם אגיד לזה שלאף אחד מסיפורים האלה גם אין באמת סוף. אין גם התחלה, אבל אין סוף. הם כלום באמת שני סיפורים כזה שאוכלים אחד את השני. אם אני צריך לתת איזשהו דימוי ויזואלי לסרט הזה, תחשבו את על הציור, על רישום של אשר, של היד שמציירת יד. זה קצת הסרט הזה. יש פה מישהו שכותב מישהו, והמישהו הזה כותב את המישהו האחר הזה. אז יש פה תסריטאי שכותב על דמות שהיא תסריטאית, ובמידה מסוימת התסריט שהיא כותבת, משפיע על התסריט שכותב התסריטאי. הדרך היחידה שאני יכול לספר, לתקציר את הסיפור הזה, ומבחינתי זה תקציר מרתק. הוא נורא מטה, אבל מטה סיפורי, אבל זה מסוג התקצירים שאני מחבב. זה סיפור על במאי, או נקרא על תסריטאי. תסריטאי שכותב תסריט על תסריטאית שכותבת תסריט. ואז יש פה את העניין של משהו שרודף אחר משהו. אם יש מגרעת בסרט, זה שבאמת אף אחד מהסיפורים האלה לא מספיק מעניין בפני עצמו, ושניהם, כאילו יש פה שני התחלות של סרטים, כאילו אני יכול לדמיין איך הסרט הזה נולד, שיש פה שני התחלות לסיפורים, שבסופו של דבר, אני מניח שעל מדבר, החליט כאילו לאחד אותם למעין סיפור בתוך סיפור, של איך סיפור אחד נוצר בהשראת סיפור השני, אבל ולכל אחד מהם יש רגעי C בתוכו, אבל הדרך אל ה-C הזה היא דרך מאוד מתונה, שבה אני ממש מרגיש שהסרט משוטט, כמעט הולך לאיבוד. אז שוב, אני יכול לדמיין, אם אני רוצה לעקוב אחרי תהליך היצירה של פדרו אלמודובר, אני יכול לדמיין איך הוא מתאר לנו פה תהליך של יצירה, איך מישהו כזה הולך ומשוטט, מחפש את הסיפור שלו, עד שפתאום הוא פוגש את הסיפור, אבל הסיפור הזה לא הסיפור שלו. ואז לרגעים, כאילו, החלשים במרכאות, שבדרך אל השיא הזה, יש איזושהי הצדקה. הבעיה היחידה היא, זה שזה לא מאוד מעניין מבחינה קולנועית, או מבחינה לילתית. לכן זה אחד הסרטים יחסית החלשים, אני חושב של אלמוד דובר. הוא כן מעניין לדבר על זה, על מהות היצירה, או על מקורות ההשראה, או על מוסר, של יצירה ושל יוצר, עד כמה אנחנו צריכים להסתיר את המקורות, להסוות אותנו, לבקש רשות, או להגן על המקורות שלנו, אנשים שסביבנו, להגיד אתם off the record, אני לא מספר את הסיפור שאני שומע קרוב לבית, אבל מה קורה כשאתה תקוע, אתה מחפש נקודת מפנה, ונקודת מפנה פשוט אתה שומע אותה בשיחת טלפון שלא אתה מנהל אותה. האם זה מוסרי, האם זה חוקי וכן. לכן יש משהו מעניין בסרט הזה, כי אני מרגיש שיש פה אלמנט אישי של אלמודובר, שהוא כן אומר סליחה, כן מתוודה על זה שלא כל הסיפורים שהוא סיפר לנו הם סיפורים שקרו לו, אבל שאולי הוא חב וחייב את ההצלחה שלו גם לאנשים שהיו לידו, ולא תמיד מקבלים קרדיט על זה. אז כן, יש פה איזשהו סוג של שיטוט בתוך תהליכי היצירה. מהלך הכתיבה. יש פה כמה אלמנטים שחוזרים בתולדות הקולנוע, בעשרות השנים האחרונות של תולדות הקולנוע, שכדאי לשים לב אליהם, כי הם מאפיינים את סוג היצירה הזאת. נקרא לזה יצירה רפלקסיבית, יצירה שמודעת להיותה יצירה. אחד זה אלמנט הכתיבה.
הסרט הזה מלא בכתיבה. הדמויות כותבות. יש פה שתי דמויות של, של תסריטאים, ושניהם כותבים. והם כותבים ומודעים לזה שהאופן שבו הם כותבים משפיע על גורל הדמויות שלהם, אבל גם שיש איזשהו סוג של היזון חוזר שהדמויות גם משפיעות עליהם. אז כתיבה. הדבר השני, הנושא של המבנה הקולנועי. אחד הדברים היפים, השנונים, אני מאוד אוהב תסריטים וסרטים שהמילה the end, הסוף, לא מופיע במקום הנכון שלה. אחד התסריטים שאני אוהב, מיזרי, של וויליאם גולדמן, על פי ספר של סטיבן קינג, סרט שביים בסופו של דבר רוב ריינר, עליו השלום, אחד הדברים היפים בתסריט של מיזרי, זה שבסוף הדף הראשון מופיעות המילים The End, כמו שהן מופיעות בתסריט באמצע השורה באותיות גדולות. כי כשמישהו קורא תסריט, בין אם זה במאי או מפיק, או שחקן, אחד הדברים שמחפשים בעין, זה איפה מופיעה המילה The End, מתי התסריט הזה מגיע לסופו. והמשחק שעשה וויליאם גולדמן היה שהמילה The End מופיעה בסוף עמוד הראשון. אחד הדברים היפים שעשה רוב ריינר כשהוא ביים את הסרט זה שהמילים The End מופיעות בסוף הסצנה הראשונה. באזרח קיין, המילים The End מופיעות בסוף הגלגל הראשון, אחרי 10 דקות, בסוף היומן החדשות, News on the March, שמנסה לספר את סיפורו של האזרח קיין. אני חושב שמאז האזרח קיין ועד מיזרי ואילך, יש הרבה פעמים את המשחק הפנים קולנועי הזה של אם אני לא רוצה לספר סיפור שהוא מסופר לפי הסדר שלו, אני גם לא אשים את המילים The End במקום הנכון שלהם. זה מאפיין גם את הסרט הזה, לכן כדאי לשים לב שעל מאוד דבר משחק איתנו בסרט הזה, והמילים שנכתבות בהקלדה על גבי מסך מאבדת את המילים, פין בספרדית, הסוף, לא מופיעות בסוף הסרט. הייתי אפילו אומר שהן מבחינתי מופיעות במקום שבו הסרט מתחיל. ושוב, אם אני צריך להפיין את המקרעת שיש לי בסרט הזה, זה שעד לאותו רגע הסרט כזה מאוד משוטט ומחפש לעצמו, ומאותו רגע הוא עבורי נהיה מעניין. מהרגע שבו התסריטאי שלנו מסיים את מה שהוא חושב שהוא התסריט שלו, ובעצם צריך להתחיל תסריט חדש או להמשיך אותו, אז הסרט מבחינתי נהיה מעניין, שזה בערך משהו כמו החצי שעה האחרונה של הסרט, או 40 דקות האחרונות של הסרט. זה הרגע שבו באמת הדרמה שלו גואשת וגואה, וגם התסריטאי וגם הדמויות שלו נהיות מודעות למחירים שצריך לשלם. על הבחירות שלהם. זה המקום שבו הסרט מבחינתי נהיה מעניין, כי כאן באמת המשחקים האלה באים לידי ביטוי. משחקי המבנה הופכים להיות לחלק מהשפה, והשפה הופכת גם לחלק מהדרמה. אם אתם עוקבים אחרי אתר האינטרנט של קולנוע לב, שמפיצים את הסרט הזה, יכול להיות ששמתם לב, לפני כמה שבועות, כשהסרט רק עלה בקטגוריות בקרוב, אני אוהב לראות בכל האתרים של בתי הקולנוע, מה עומד להיות בקרוב, מה מופיע לוח הפצה בעתיד ב-Yes Planet ובסינמה סיטי ובקולנוע לב. ואז אם שמתם לב, אם אתם עוקבים אחרי זה כמוני, של לדעת מה צפוי ומה הגיע, אז אולי שמתם לב שהסרט של אלמודובר, הופיע שם תחת שם אחר, אוטו-פיקשן. אני חושב שזה רעיון היום ונורא, לקרוא ככה לסרט. עכשיו, לא אמרתי את זה לאף אחד, זה היה ביני וביני, אבל כנראה שהם שמעו את זה מספיק אנשים, כי זה שונה באיזשהו שלב. אבל המילה אוטו-פיקשן היא מעניינת שהיא נבחרה כשם אופציונלי להפצה בישראל, לא בעברית, אבל שם להפצה בישראל, כי הסרט עוסק בזה. הסרט עוסק בזה בצורה מפורשת. הבמאי בסרט אומר להגנתו, אני עושה אוטו-פיקשן. מה זה אוטו-פיקשן? זה סוג של אוטוביוגרפיה בדיונית. סרט או יצירה ש...
שיש לה בסיס אוטוביוגרפי, אבל היא בעצם ביצירה בדיונית. יש לזה כל מיני שמות, אוטופיקשן זה יחסית מושג, יחסית עכשווי, מודרני. פעם כל זה רומן מפתח, שצריך לנחש מי ומי מבין הדמויות, הם אנשים אמיתיים. אבל הרעיון הוא שיש פה הודעה של הבמאי בתוך הסרט, ובמידה רבה הבמאי שעושה את הסרט, שאומר, כל סרט שאני עושה במידה מסוימת מבוסס על החיים שלי. הוא עוד פרק באיזשהו סוג של אוטוביוגרפיה, ואני לא קורא לדמויות פדרו, אני לא קורא להם בשמות של האנשים שאני באמת עובד איתם, או שאני בקשר איתם, לא קורא לדמות של האמא בשם של האמא. אבל אני כן משתמש באלמנטים מהחיים. ובמידה רבה אני חושב שכמעט כל סרט, כל במה יוכל להציג כל סרט כאיזשהו סוג של פרק באוטוביוגרף שלו. גם כשספילברג עושה סרט על חייזרים, הוא יציג את זה כסיפור אישי שלו,

בין השאר כאילו מחפשים את המטאפורות, את הדימויים, את השימוש בהשאלה כדי לספר על משהו שהוא קרוב, אני לא רוצה לדבר על הגירושים של ההורים שלי, אז אני אדבר על העזיבה, על הבדידותי כנער, אני אספר על החייזר שעזב אותי. דרך אחת לעשות את זה, או דרך שנייה לעשות את זה, לא מבחינת לעשות את זה, מבחינת איך זה קורה הדבר הזה, שגם אם במים מקבל ספר שלא הוא כתב לעבד אותו, אז תהליך העבודה על יצירה הוא כזה ארוך, שבמאי כדי להצדיק את העבודה שלו על זה, באיזשהו שלב יצטרך או להכניס אלמנטים אישיים, או למצוא את האישי שבסיפור הזה, כדי שמצדיק את זה שהוא עכשיו מקדיש 3 או 4 שנים לעשות את הסרט הזה. זאת אומרת, כמעט כל יצירה שבן אדם עובד עליה כל כך הרבה זמן, הוא ימצא דרך להפוך את זה למשהו שהוא קרוב אליו, שמייצג את הערכים שלו, שמייצג את הילדות שלו, את הנעורים שלו, את ההתבגרות שלו. אני חושב שזה ההבדל בין עבודה יצירתית לאורך זמן, ובין חלטורה, שזה משהו שקורה בשנייה. ואז אני לא צריך למצוא את החיבורים האלה. אז הרבה יוצרים מוצאים דרך, או של נקודת המוצא האישית, או של נקודת הסיום האישית. ימצאו דרך להגיד, רגע, בעצם עשיתי סרט על עצמי. גם אם זה סרט על דינוזאורים ועל חייזרים, ועל מפלצות מאחורי החיצון, השאלה שיכולה להישאל, האם הבמאי של מורטל קומבט 2 אומר לעצמו, בעצם עשיתי סרט על עצמי. יכול להיות שכן, אבל אני חושב שזה אחת הסיבות, כי אחרת, למה להשקיע במשהו 3-4 שנים מחייך? זה לא עבודה פקידותית. אז הרעיון הזה של האוטו-פיקשן שנמצא במרכז הסרט הזה, אבל במרכז הסרט הזה זה לא הסבר על למה היצירה נראית כמו שהיא נראית, אלא תירוץ של למה אני יכול להרשות לעצמי לקחת בלי רשות אלמנטים הלילתיים שנראו סביבי, כי הם בעצם סביבי. אז יש פה את ההדוניזם של היוצר, את האנוכיות של היוצר, את זה שהיוצר רואה קודם כל את עצמו. ולכן כל הנקודות האלה הופכות את הסרט הזה לסרט שבעיניי, אני כל הזמן כל הוא נורא מעניין, הוא נורא מרתק לדבר עליו, נורא מרתק לשוחח עם אלמודובר עליו. הוא לא מאוד סרט מעניין לצפייה. לא מספיק מענה, הוא לא מספיק מרתק, לא כל הבחירות ברורות. אז, אבל לדבר עליו ועל מהות היצירה, ועל הכנות שיש בסרט הזה, על האנוכיות והרפדיות והניצול של אומנים בדרך ליוציא אותם. את הסרט ראיתי ממש זמן קצר אחרי שנודע שדיוויד הוקני מת, ואז ראיתי את הסרט ופתאום נהיה, קלטתי כמה אלמודובר מושפע מדיוויד הוקני. ממש יש לי איזה מצגת שעשיתי של פריימים מהסרטים של אלמודובר, כולל מהסרט הזה ממש, ותמונות של דיוויד הוקני, אותם קומפוזיציות, אותה צבעוניות, לכאורה אצל הוקני זה יותר פסטלי בגוונים, ואצל אלמודובר זה יותר אז בצבעים, אבל עדיין הקירות הצבעוניים, הריפוד המפוספס לא פעם. זה נרתק לראות לאורך שנים, השימוש בבריכות, יש לאלמודובר עניין עם בריכות בשנים האחרונות, כמו לדיוויד הוקני. אז אני לא חושב, דרך אגב, אפרופו גנבות, אני לא חושב שזה נעשה באופן עקרי, אני חושב שזה נעשה בצורה מאוד מודעת. אז יש משהו גם בסרט הזה שראיתי בו מאיזשהו סוג של מחפה לדיוויד הוקני, אני חושב שהוא לא ידע שדיוויד הוקני עומד למות, זה במקרה יצא ככה, שהסרט יוצא בישראל חודש או חודשיים אחרי שדיוויד הוקני מת, אבל פתאום הקרבה בין שניהם נהייתה מאוד, מאוד ברורה לי. טוב, זה אלמודובר. סליחה, לא, זכרתי שיש לי איזה, חג מולד מר, כי לא בחרו בסוף השם אוטו-פיקשן הלא טוב, השאירו את זה חג מולד מר, אני מבין למה נבהלו
מפיצים בארץ מהמילה חג מולד מר, כי אנחנו לא אוהבים פה סרטי חג מולד, אבל זה לא סרט חג מולד. אפילו לא סרט שמתרחש בחג מולד. אבל זה כן סרט שבמרכזו מופיע השיר חג מולד מר של צ'אבלה ורגס, זמרת ספרדית, ששניים משיריה מופיעים בסרט. אחד מופיע מפיצים בארץ מהמילה חג מולד מר, כי אנחנו לא אוהבים פה סרטי חג מולד, אבל זה לא סרט חג מולד. אפילו לא סרט שמתרחש בחג מולד. אבל זה כן סרט שבמרכזו מופיע השיר חג מולד.

שיש שיר, אז לפעמים, כמו שהיה בלדבר אליה, לפעמים הוא נותן את השיר במלואו. השיר הוא לא איתור, השיר הוא סצנה. אבל אחד הדברים היפים באלמודובר, אחד הדברים שבאמת, שוב, בגלל שאני אוהב את האלמנטים המטה-טקסטואליים ביצירה בכלל, וגם ביצירה שלו, זה איך יצירות אחרות משפיעות על הדמויות. סתם, תחשבו על הפתיחה של הכל אודות אימא. בפתיחה של הכל אודות אימא, זה מתחיל עם, הם רואים את הכל אודות חווה בטלוויזיה, הוא מתלונן על התרגום לספרדית של הסרט, אולי זה מהסצנה שראו המפיצים בישראל וגרם להם לשנות את השם לחג מולד מר, לא להתעסק עם התרגומים של אלמודובר. ואז הם הולכים לראות את מלי חשמלית ושמה תשוקה בתיאטרון, ואז קורה משהו בלתי הפיך ודרמטי שמתניע את הסרט כולו. כלומר, החיבור בין האם והבן מתואר לנו על ידי שתי יצירות שהם רואים ביחד, ואז קורה המאורע המחולל שמתניע את הסרט. כלומר, הנושא של דרמה, או, או, או, או, או יצירה, או סרט, או, או, או הצגה, כלומר, משהו הרבה פעמים בתוך הסרטים של אלמודובר, לפעמים הרבה, היצירה עצמה היא גם איזשהו סוג של קוד, איזשהו סוג של משהו שאנחנו צריכים לפענח למה זה שם, איזה מסר זה מחביא, אבל גם הרבה פעמים זה מתניע את העלילה. במקרה של הסרט, אז השיר חג מולד מר, הוא מהותי לעלילה, וזה רגע מאוד יפה בסרט. חג מולד מר מספר על אישה שכועסת על הבן זוג שלה, שעוזב אותה בערב חג המולד, ומצד שני אומר, טוב, ברור שפטרנו, לפחות אני לא צריכה להתחיל את השנה החדשה איתך. כלומר, גם מצד אחד זה שברון הלב, מצד שני האופטימיות על זה שגילו שאני עכשיו יכול להתחיל דף חדש. והשיר הזה, והדמות הזאת של צ'וולה ורגס, הזמרת שמסופר עליה בסרט, משפיעות על אחת הדמויות בסרט, לעזוב את הבן זוג שלה. שוב, אני לא אומר לכם באיזה סרט בתוך סרט וכל זה, אבל יש רגע כזה. גם לא אחת הדמויות המרכזיות, דמות משנה. אבל אני חושב שזה הרצון של אלמודובר, להגיד לנו שליצירות יש משמעות בחיי אנשים. אנשים שומעים שיר, רואים הצגה, רואים סרט, והדברים האלה משפיעים עליהם. וזה נכון. זה איזושהי, שוב, מצד אחד הוא אומר לנו, אני מושפע, אתם מושפעים, מצד שני הוא, אני חושב שיש פה גם איזושהי תקווה שלו, לזה שאולי היצירה שלו תשפיע עלינו. אז יש הרבה דברים יפים, בקולנוע שלנו על מאוד דבר בכלל, שוב, ואני לא ממעריציו, וגם בסרט הזה, שאני גם לא ממעריציו, יש בו דברים יפים, הסרט לא שלם, מאוד מאוד לא שלם, אבל מרתק, כי שוב, בין 76, כמה סרטים יש עוד לפניו, והנושא הזה של מין סיכום חיים, סיכום קריירה, חשבון נפש, מאוד מעניין בעיניי.

0: 1982, ולרי. אפרופו שירים משמעותיים שמופיעים כמעט במלואם באמצע סרט ומשפיעים רגשית או אפילו לילתית על הדמויות, השיר הזה מככב בסצנה, לא סצנה דרמטית, סצנה מאוד אינטימית של ילדה ששומעת את השיר באוטו ב-1982 בסרט הסוף של רחוב האלון, The End of Oak Street, סוף רחוב האלון. כשהמילה סוף פה היא דו משמעית, כי זה מצד אחד הקול דה סאק, סוף הרחוב, ומצד שני הרחוב מגיע לסופו, כי מגיעים דינוזאורים. אז הסרט הזה עכשיו בבתי הקולנוע, אני רוצה לחבר אליו עוד סרט שנמצא עכשיו בנטפליקס, שנקרא הבית האחרון, The Last House, וראיתי אותם במרחק של יום זה מזה, ונדהמתי מזה שכאילו שני אנשים באו לאולפנים עם אותו פיץ'. עכשיו, כל אחד לקח את זה לכיוון אחר לגמרי, זה אחד הדברים היפים באמנות, שיש לך איזשהו סוג של רעיון, יש לך גם איזשהו רעיון של מסר, יש לך איזשהו זו, אז האלמנטים הדומים בין הדברים, ואיך לוקחים כל דבר ולוקחים אותו לכיוון קצת אחר, אבל גם אפשר לעשות פה איזשהו סוג של חיפוש אחר קלישאות. כלומר, מה נקודות המוצא שהם בילט אין לסיפורים האלה? אז הבית האחרון, בנטפליקס, וסוף רחוב האלון בבתי הקולנוע. ממש מרתק לי לראות את שני ברצף, ממש דאבל פיצ'ר נהדר. אני אישית אהבתי את הבית האחרון יותר, הוא מאוד הפתיע אותי. לא ידעתי, כלומר, ידעתי את הפרמיס, אבל לא ידעתי לאן זה הולך, אז כשאני אדבר עליו, אולי תדלגו על זה, כי אחת ההפתעות שהיו לי זה שלא ידעתי לאן זה הולך, ולא ראיתי טריילר, וזה פשוט ראיתי שזה במאי שאני סומך עליו, שחקנים שהם נראים לי מעניינים. אמרתי, אוקיי, בוא נראה מה יש, וממש תפס אותי. בשני הסרטים האלה, נקודת המוצא הלילתית היא משפחה בבית, בפרברים, בית שהוא נראה נוח מבחוץ, שכנים טובים, אבל יש איזשהו סוג של ניכור גם בין השכנים. לא כל כך מכירים אחד את השני, לא יודעים מי זה מי. הבית, המשפחה הזאת היא משפחה של אבא ואמא, בן ובת, וכלב, ומכונית במוסך, בגראז'. כל האלמנטים האלה נורא חשובים. הבית, השכנים, הבן והבת, הכלב, המכונית בגראז'. ואז מפלצות, בחוץ. כי יש גם איזשהו משבר בתוך המשפחה. יש מתח במשפחה. האבא מובטל. הוא לא נמצא במקסימום היכולת שלו. יש מתחים. ואז צריך לבוא משהו מבחוץ, לגרום למשפחה הזאת לתפקד ביחד כמשפחה. ובמידה רבה שני הסרטים האלה הם קצת סרטי הישרדות. הבית האחרון הוא יותר סרט הישרדות, סוף רחוב האלון הוא יותר סרט הרפתקאות, אבל הרעיון של הישרדות של האם המשפחה תשרוד, האם הבית ישרוד. יש פה את העניין הזה של הבית כאיזשהו סוג של מטאפורה, כי אנחנו אומרים שהבית מתפרק, כשמשפחה מתפרק, אומרים הבית מתפרק. אז יש פה שני תסריטים שעוסקים בהתפרקות של בית. וההתפרקות הזו היא התפרקות נורא ליטרלית. הבית נמצא בסכנה, יש בחוץ מפלצות, וצריך להתאחד. אם לא נתאחד כמשפחה, לא נשרוד את הדבר הזה. סוף רחוב האלון, הפקה של ג'י ג'י אברמס, הבמאי הוא דויד רוברט מיטשל, שעד עכשיו עשה מעין סרטי אימה יותר קטנים, זה באמת סרט האולפנים המסיבי הגדול הראשון שלו, מחווה מאוד יפה לספילברג, צריך לומר. זה קצת מעין, זה יכול להיות גם פיץ' לאחד מאיזשהו סוג של ספינוף לפארק היורה, ולא, זה כאילו, אז פשוט השאירו את זה כמה שזה, זה בית פרברים בשנת 1982, אין טלפונים סלולריים, אין מחשבים, המוזיקה היא מקסטות, והבית באיזשהו, כל השכונה הזאת, הפרוור הזה, באמצע הלילה, עובר בזמן, לתקופה פרה-היסטורית, למאה דינוזאורים, ובתוך הפרוורים מגיעים הדינוזאורים. וכל האנשים בשכונה צריכים לברוח ולהימלט ולנסות לשרוד. זה הפרמיס. בתוך זה יש את המשפחה שלנו שיש את אותם מתיחויות שאמרתי לך. עכשיו זה שזה אותו מודל משפחתי. אבא ואמא, בן ובת כלב מכונית, בשני הסרטים האלה, זה הנקודת מוצא שנקרא לזה, זאת הקלישאה. זה הדבר הזה, זה הגרעין שאותו צריך להעמיד בניסוי. אחד הדברים המעניינים ששווה לשים לב אליהם בסרט הזה, בגלל שהסרט סוף רחוב האלון מתרחש ב-1982, אז המשפחה היא לגמרי לבנה, וכל השכונה היא מאוד לבנה. אני חושב שאולי זה איזשהי סוג של אמירה, שהפרברים של פעם באמריקה היו נורא הומוגנים, ושהנושא הזה של הרב תרבותיות נכנס או כייצוג, או ממש כמציאות, רק בשלב יותר מאוחר, כי המשפחה בהבית האחרון שמתרחש בהווה, היא משפחה מרובבת, האמא סינית, והאבא ממוצא ברזילאי, וילדים כזה מעורבבים, סינים ברזילאים, והשכנים הם שחורים, וכל מיני, כל הסוגים האתניים, באותו מעמד כלכלי, הצבעים של הדמויות, אחי, עכשיו, אני לא חושב שזה רגישות של תסריטים ושל במים של אולפן, אני חושב שזה איזשהו סוג של אפיון של תקופה. שב-1982, אמריקה הייתה יותר לבנה, או לפחות הייצוג של אמריקה היה יותר לבן. אז זה גם מעניין לשים לב לשני הצדדים האלה. אז העיקר ברחוב האלון, סוף רחוב האלון, הוא באמת הבריחה של המשפחה הזאת, תושייה שלהם, וכשוב, לכל אחד מהדמויות האלה יש איזשהו סיפור שלו. הילדה ששומעת את ולרי של סטיבי ווינבוד במכונית, רוצה כזה טיים אאוט מהלחץ ומהמפלצות בחוץ. אנחנו איכשהו מבינים מזה, גם מהשיר וגם איך שהיא מתחברת למילים, שאולי יש איזושהי נערה שהיא מאוהבת בה. זה נורא נרמז, בקטן, אבל כאילו זה שם. זה איזשהו סוג של אפיון מאוד יפה של דמות. אז מבחינה תסריטאית, עלילתית, הסרט לא מאוד מתוחכם. באמת צריכים בעיקר לברוח מכל מיני סוגים של דינוזאורים. אני מאוד מחבב דינוזאורים בקולנוע, זה נורא נחמד. זה סוג של כאילו מפלצות, אבל מפלצות עם איזשהו סוג של היגיון ביולוגי, שהעיקר שלהם זה, יש בהם משהו שבעיקר רוצות לאכול, אז הם לא צריכים לאכול דווקא בני אדם. הם גם אוכלים אחד את השני, הם ציידות. זה לא מפלצת שהתפקיד שלה זה לבוא לנקום בבני האדם, או לבוא דווקא לטרוף בני אדם. לא, זה איזשהו סוג של אלמנט ביולוגי שבני האדם נמצאים שם, שהם לא אמורים להיות שם. דילגו בזמן. אבל יש בסרט לא מעט אלמנטים שבחלקם אני מניח שג'י-ג'י אברמס דאג לשכלל אותם בתור מי שאוהב את ספילברג, וחלקם כנראה שגולה דיוויד רוברט מיטשל בעצמו, לא סתם ממקם את הסרט ב-1982, ולא סתם משתמש בדינוזאור, אני חושב שיש פה באמת הומאז' מאוד יפה לספילברג. אחד הדברים שמאפיינים את הסרט, שוב, זה קצת מחזיר את, זה לא רק מאפיין את ספילברג, זה מחזיר את זה קצת לקולנוע של 82, השימוש בהדשה של ספליט פוקוס, שנורא יצא מהאופנה, וחבל, זה אפקט נורא יפה. פעם, בשנות ה-40, דיברו על דיפ פוקוס, על הדשה רחבה, האזרח קיין, גרג טולנד, בסטייג' קואץ' של ג'ון פורד, של ליצור זה שהקדימה של הפריים והרחוק של הפריים הם באותו פוקוס, אבל זה בעיקר נותן לנו את הרחוק, לא רק את הקדימה. רוב ההדשות הם כאלה שאתה צריך לבחור אם אתה מצלם רחוק או שאתה מצלם קרוב. אבל אז בשנות ה-70, כשהטכנולוגיית ההדשות השתכללה ורצו לקחת את הרעיון הזה של הדיפ פוקוס לאיזשהו סוג של קיצוניות, אז יצרו הדשה שיש בה איזשהו, ממש מפוצלת, שהדשה של קלוזאפ בצד, נגיד, שמאל של הפריים, ואז לונג שוט בצד ימין של הפריים, ואז צריך למצוא את, את המקום הנכון לשים את נקודת החיתוך, בלי שזה ייראה את האזור המטושטש, לשים את זה על קיר, או למצוא, צריך לעצב את הפריים באופן כזה שלא ישימו לב לנקודה שבה יש את התפר בין שני חצאי הדשה הזאת. ספילברג השתמש בזה לא מעט במלטאות, ואחר כך גם בקשים הסוג השלישי, ואני חושב שאינדיאנה ג'ונס גם, זה קצת מאפיין את הקולנוע של שנות, סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80. מי שהכי הרבה השתמש בזה, כשאני רואה את השימוש בזה, אני לא חושב ישר ספילברג, למרות שכאילו במלטאות זה מופיע, אבל אני חושב שזה מופיע במלטאות, כי הבן אדם היוצר, הבמאי, בין אותה תקופה, שהשתמש בזה בצורה מאוד מאוד רבה, זה בריין דה פלמה. אני חושב שבמידה רבה, ספילברג היה גם מושפע מבריין דה פלמה. והפוך. אז הטריק הצילומי הזה, שהוא לא טריק דיגיטלי, הוא טריק במצלמה, זה נורא חביב. הוא קודם כל באמת יוצר את זה שהשפה הקולנועית של הסרט שקולה לתקופה שבה הסרט מתרחש, ובאמת נותן את ההומאז' בין אם זה לספילברג, בין אם זה לבריין דה פלמה, שבאמת ב-1982 היו יכולים לעשות את הסרט הזה. אז הוא סרט נחמד, כיפי, נורא לא מתוחכם. וגם תשימו לב, שזה הסרט השלישי מתוך 4 סרטים עם אן הת'וויי השנה, הצליחה לעשות סרט לכל אולפן, וכולם, עד עכשיו כולם די הצליחו, אז היה לה את השטן לובשת פראדה לדיסני בתחילת השנה, אחר כך את האודיסאה ליוניברסל, הצלחה מאוד מאוד גדולה, באמצע השנה, ועכשיו את הבית סוף רחוב האלון לוורנר, שבינתיים לא נראה שזה שובר קופות גדול. ויש טריילרים כבר של הסרט הבא שלה, תעתוע הוא נקרא בעברית, ל-MGM, MGM Amazon, שיהיה אוקטובר. מעניין. הרבה... זה כאילו נראה כאילו שהשנה הזאת כל השחקנים הגדולים עושים יותר מסרט אחד, וכל השחקנים הקטנים מובטלים. אז זנדאיה, 3 סרטים, תום הולנד, כולם עוברים מסרט לסרט, ולא משאירים עבודה לאנשים שהם לא זנדאיה או אן הת'וויי. אבל אני מחבב את אן הת'וויי, אז אני בעד. מבחינתי, הסרט היותר מעניין מבין השניים זה הבית האחרון, ושוב, פשוט לכו תראו אותו, ותחזרו, אין לי הרבה דקות לדבר עליו, אבל אני חושב שאחד הדברים שלא ידעתי זה לאן הסרט הזה הולך, תעצרו, תחזרו, ומפה אני ממשיך, בעיקר העניין שהוא כולו מתרחש בתוך הבית. לא יוצאים מהבית. כלומר, אז אם תרצו, יש פה איזשהו סוג של סרט שאני מניח שאולי הגו אותו בימי הקורונה. התקופה הזאת של אנשים שנמצאים בבית, משתגעים בבית, מפחדים ממה שיש בחוץ, מסביבם אנשים מתים, והם צריכים איזשהו להחזיק מעמד לא רק בחיים מבחינה הישרדותית, אלא גם מבחינת משפחה. איך לא לרצוח אחד את השני, ולא לטריף, קבין פיבר. ומבחינה הזאת, אני חושב שזה סרט עם תסריט מאוד מאוד, הוא פשוט מאוד, זה תרגיל לוקיישן של בית, זה סיפור של בית, באמת יש איזשהו סוג של מוטיב של בתים בסרטים בשנים האחרונות, שנהייתי פתאום נורא מודע להם, דיברתי על זה, דיברנו על ערך סנטימנטלי, הסרט הנורווגי, או על התגלית של ספילברג, הבית שבונים בתוך אולפן כדי להחזיר את הגיבורה אליו. אז גם פה, כל הסרט הוא בתוך בית. כמעט ואין שום דבר בחוץ. בחוץ, הבית נעול. אי אפשר לצאת. זה הפרמיס שלו. פתאום הבית ננעל. ואי אפשר לצאת החוצה. ויותר מזה, כשרוצים לצאת החוצה, מגלים שיש בחוץ משהו שתורף את החיות ואת האנשים. יש שם משהו בחוץ, שעדיף להישאר בפנים. ואז כמה זמן אפשר לשרוד את הדבר הזה? אני לא אגיד לכם כמה זמן אפשר לשרוד. זה היה כאילו אחד הדברים שהפתיעו אותי. בסרט. משך הזמן שהוא נמשך, מבחינה עלילתית. אבל גם פה אני חושב שמהבחינה הזאת, התסריטאי שלו התאמץ יותר למצוא דרך להפוך את המשפחה ואת הבית למשהו שהולך ומתפתח. לא כל השכונה ולא כל הרחוב, ובעיקר מה שקורה בתוך הבית, זה מאוד מאוד מעניין, השימוש הזה בבית, וגם בכישרונות וביכולויות של האנשים. למרבה המזל, האבא, מגלם אותו וגנר מאורה, ראינו אותו בסוכן החשאי, האמא היא גרטה לי, שמקוראים אותה מתוכנית הבוקר ומחיים שלמים, קחו לה, סרט הסיני קוריאני-אמריקאי שהיה בברוקלין לפני כמה שנים. אז למרבה המזל, האבא נכתב בתור מישהו כזה שהוא נורא הנדימן, הוא מין מהנדס או טכנאי, מובטל, אבל הוא מאוד טוב בלבנות כל מיני מלכודות, למשל, או אמצעי צייד. ואילולי זה, איך הם היו שורדים. השרידה, הישרדות מנטלית מול הישרדות פיזית, הישרדות נפשית מול הישרדות גופנית, תזונתית. כל אחד נותן את החלק שלו. אז הסרט הזה ריתק אותי. בין השאר, כי חתום עליו לואי לטריה, במאי אקשן צרפתי, שאני מודה שהוא מהבמאים האלה, שכשאני רואה את השם שלו, אני אומר, רגע, הוא יהיה בסדר. הוא יודע לעשות, הוא לא... שוב, אני לא חושב שהוא מישהו שלוקח נורא אישית את הסרטים שלו, הוא מין מקצוען כזה. יש עוד במאי, רובן פליישר. שניהם ביימו חלקים אחרים ב-Now You See Me, בסרט על הקוסמים, האשליה. שניהם במאים שכשאני רואה את השם שלהם, אני אומר, אוקיי, אם מביאים אותם לסרט, הם ייקחו את זה לאיזשהו מקום משוכלל מבחינת אפקטים, מבחינת איזשהו סוג של משהו קולנועי, מבחינת אנרגיה וקצב. יש מישהו שאני סומך על לואי לטריאל, גדל בחממת סרטי האקשן של לוק בסון, אבל אחרי זה הוא עשה את הענק הירוק, את דה הולק, עם אדוארד נורטון, שאני מחבב, ועשה עוד כל מיני סרטים. לא כולם טובים, אבל הוא מין במאי אקשן, שאני אומר, אם אני רואה את השם שלו, אני אומר, אוקיי, זה יהיה כיף. יש כמה שמות כאלה שאני אומר, וואי, נגיד אם אני רואה את השם של פיטר ברג, בא לי לראות סרט של פיטר ברג, אני אומר, וואי, זה סרט שיהיה בו איזשהו סוג של קצב, איזשהו סוג של אנרגיה, איזשהו סוג של משהו relentless. אז אני יודע שלואי לטריה זה יהיה בסדר. ובאמת, אני חושב שמבחינה רבה, הבית האחרון מבוים יותר טוב מסוף רחוב האלון. כי סוף רחוב האלון זה במאי שעובד בקנה מידה קטן, שמקבל קנבס שהוא טיפול גדול עליו. אז יש רגעים בסרט, אבל הם מוגבלים. ופה הפוך, זה מישהו שדווקא יכול לעבוד בקנה מידה גדול, ואיכשהו כאילו צמצמו אותו, אומרות, הבית, יש לך בית שיש בו מרתף, יש בו סלון ויש בו עליית גג, זה הלוקיישן שלך. ואני חושב שהוא, דווקא בפורמט המצומצם הזה, הוא הוציא מקסימום ובחוץ יש מפלצות. רואים את המפלצות או לא רואים את המפלצות? הן מפלצות מטאפוריות, מפלצות ממשיות. אז הסרט הזה באמת כל הזמן התגלגל והתפתח, ואחת לכמה זמן אמרתי, חשבתי לעצמי, אוקיי, הבנתי, מספיק, בנטפליקס, כן? זה הבעיה בצפייה בנטפליקס, אנחנו נורא נורא חסרי סבלנות. אוקיי, הבנתי, אפשר לעבור הלאה, אפשר לדפדף, אפשר לחבות. אבל כל פעם שאמרתי, אוקיי, הבנתי, ואמרתי, טוב, מספיק לי, קרה משהו, ממש כל 10-15 דקות, הסרט כזה קפץ כיתה. ואמרתי, אוקיי, הוא היה מותח, הוא היה משעשע, הוא היה חכם. אז אם תרצו משל לקורונה, אם תרצו משל למשפחה הישרדות, אם תרצו, יש פה איזשהו סוג של משל אקולוגי שנמצא בתוך איזשהו סאבטקסט של של הסרט, של מי הבית הזה, של מי הכוכב הזה. מאוד מאוד חיבבתי את הבית האחרון. אז תראו, אז בשביל הכיף והנחמד ומין סרט קיץ כזה, לכו לראות את סוף רחוב האלון, אבל אם רוצים סרט שהוא בעיניי באמת כיפי וחכם ואפקטיבי ולא רע בכלל, אז הבית האחרון בנטפליקס. עד כאן סינמה סקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 507, ונשתמע בתוכנית 508.
1: Signal from another world.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים. בלי אלגוריתם.
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
5: הקצה. kzradio.net
6: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

אהלן ומה ניש, בוקר טוב, צהריים טובים, ברוכות הבאות, ברוכים הנמצאים. אני חיים בנימיני והכל פה, הכל פה חולה אחו שרמוטה. אני היה לי שבועיים דלקת ריאות משהו, תקשיבו טוב. כשהיה לי קורונה לפני כמה שנים, זה היה זוועה. כאילו זה הכי חולה שהייתי באמת בחיים, כאילו כשהיה לי קורונה. אז לא הייתי חולה אולי באותה רמה, אבל בוא זה התחיל משיעול תמים, קצת חום, קצת זה, כמה ימים, לא עובר השיעול, פתאום התחלתי להשתעל דם, נהיה שם כל מיני, וואלה, הלך לי הטעם והריח, מה קורה, יענו, הלכתי לרופא, עשו לי צילום חזה, דלקת ריאות, אינהלציות, אנטיביוטיקות, עבר כמה ימים, לא עזר האנטיביוטיקה. אני מצטער, היום יהיה קצת ככה. קיצור, שבועיים, השותף שלי עידו היה בחול, אז הייתי בבלגן חולה, לא שידרתי. אחר כך שבועיים, דלקת ריאות, לא שידרתי. חודש לא הייתה לנו תוכנית, היום אנחנו חוזרים, הכל פה חולה, אחו, שרמוטה, ישבתי שבועיים בבית, התחבקתי עם הכלב שלי, ראיתי טלוויזיה, והשתעלתי בעיקרון. יום ראשון האחרון חזרתי קצת לעבודה, אני, הרופא אמר שהשיעול, השיעול הזה יימשך, יכול לקחת עוד שבועות עד שהוא יעבור, אבל כאילו אין לי חום, והכוח הוא חוזר לאט לאט, אמרתי יאללה נגמר הבית זונות פה, מה נסגר, לא עשינו תוכנית כבר חודש, התיישבתי לפני כמה ימים לחשוב על מה נדבר השבוע, בוא נעלה מוזיקה חדשה, מעלה נושאים, שאספתי, אמרתי לכם, גם יש לי מין נוט כזה שאני כותב תוך כדי שהשבוע יש לי מחשבות, אני שם אותם שם, אולי אני אגיד משהו בתוכנית. אינסטגרם, אני רואה פתאום איזה פוסט מעניין, אני שומר אותו משהו וזה בוא נש לי כמות, כבר לא ידעתי מאיפה להתחיל. אז אמרתי, נתחיל מהבוטם ליין, הכל פה חולה, תוכנית מספר 208, נצא לדרך. עם הלהקה האגדית דרילר קילר, לשיר הזה קוראים סיק שיט, חברות חברים. יאללה, בואו נתחיל.

0: כמו שאמרנו, היום תוכנית מספר 208. הלכתי למחשבון הגימטריה לבדוק מה עושה המספר 208 בגימטריה, ומצאתי ככה, 26 פעמים את האות ח', יענו כמו שלפני שהמציאו את האימוג'י של הסמיילי המתגלגל מצחוק, והיית כותב 26 פעם 208 בגימטריה. גם 16 פעמים המילה אהבה, בואו ננסה את זה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה. אחרי 16 פעמים המילה אהבה מצאתי גם פעמיים רצוף את המילה באמונה. 26 חככה, 16 אהבה, 2 באמונה, 1 אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו. המשכתי עוד קצת, מצאתי באות ה' את הביטוי, המקום ההוא, ומיד ביטוי אחד אחריו, המקום הזה. המקום ההוא והמקום הזה, אותו דבר בגימטריה. פה עצרתי, אמרתי, טוב, חככה, אהבה, אמונה, מה, אלוהינו, אלוהינו. המקום ההוא והמקום הזה, זה כאילו הפכים בעצם גמורים, זה כמו ב... זה היה לא בבלי סודות, זה היה ברחוב סומסום, שהוא אומר, אני רוצה להיות שם, ואז הוא רץ טק-טק-טק לשם, ואז הוא מסתובב אחורה, והוא אומר, אני רוצה להיות שם, אבל אני פה, כל הזמן הוא מנסה להיות שם, ומוצא את עצמו, הולך לשם, ומוצא את עצמו פה. שום שם לא יהפוך את שם לשם, כמו שנאמר, אני שם, אפילו יעבירו את שם לשם, אני פה. בקיצור, כל הזמן הזה שהייתי חולה עכשיו, מה עשיתי כל היום? התלטפתי עם הכלב שלי וראיתי טלוויזיה. עכשיו, אני אין לי טלוויזיה, יש לי יוטיוב ונטפליקס וזה. נטפליקס פשעמם, דיסני, וואלה, נהיה קצת פשעמם, כאילו, נהיה קצת פשעמם. אז בעיקר ראיתי פודקאסטים. כאילו, יש לנו קטע של להקשיב לפודקאסטים, אבל דווקא כשיש את ההזדמנות, אני אוהב לראות את הפודקאסט, כאילו, את השיחה בין האנשים, ואז אתה, זה כמו שאתה, בדור שלנו אוהבים להגיד שאין, כשאתה שולח כאילו הודעה כתובה בטקסט, אז כאילו אין את הטונציה, אז קצת לפעמים כאילו יש קצרים בתקשורת בגלל שאין טונציה, פעם דיברתי על זה עם אמא שלי, והיא אמרה לי שהיא הרגישה את אותו דבר בטלפון, כאילו כשהייתה ילדה ופתאום התחילו שמדברים יותר בטלפון, ובעצם בטלפון אתה שומע את הבן אדם מדבר, אבל אתה לא רואה את הפרצוף שלו, אז אתה לא יודע כאילו אם הוא לא, כאילו תוך כדי שהוא מדבר איתך נחמד, בעצם הוא עושה כאילו זין על הטלפון בזמן שהוא מדבר, כאילו והוא רק עושה הצגה, כי אתה לא רואה את הפנים. אחר כך כאילו הדור שלנו, אז הוא לא שומע בכלל גם את הטון, הוא רק קורא את הטקסט, אז באותה צורה אני כאילו, אני מעדיף לפעמים לראות את הפודקאסט ואת האנשים מדברים, מאשר להקשיב לו. ביום יום אין הרבה זמן, כי דווקא היופי בפודקאסט שהוא יכול כאילו ללוות את איזושהי פעילות אחרת, כאילו אתה הולך עם הכלב ומקשיב לפודקאסט, אתה עובד במשרד על איזה משהו שכאילו אתה יכול לפנות חלק מהתשומת לב שלך, גם להקשיב כאילו לאיזה אנשים מדברים על משהו, או אתה עושה כלים, או מבשל, או לא יודע מה, ויכול להקשיב ברקע, ודווקא כאילו הרבה פעמים כשיש איזה רגע פנוי, אני אוהב לראות את הפודקאסט, אז ישבתי שבועיים עכשיו וראיתי מלא פודקאסטים, כל מיני עושים, לא נחפור לכם את המוח, אני כן אגיד לכם שמי שתפס את תשומת ליבי בזמן האחרון, איש בשם דוד שוקן, היורש למשפחת, למשפחת שוקן מהארץ וכו, אפשר להגיד ככותרת לאורך השנים, הוא בערך בגילי, אפשר להגיד ככותרת לאורך השנים, שמאלן במובן כאילו הקלאסי של המילה, לא במובן היום שכל מי שלא מסתדר לך בעין הוא שמאלני, כאילו במובן הקלאסי שמקדש את האינדיבידואליזם ואת הליברליות וחשיבה קצת יותר חברתית, סוציאלית במובנים כלכליים, כאילו שמאלן קלאסי, לא שמאלן בסמך, מה שנקרא. בקיצור, הוא מספר, הוא נהיה בחודשים האחרונים יותר ויותר בפודקאסטים, פתאום הפרצוף שלו קופץ. הוא מספר שקצת לפני שהתחילה המלחמה ב-7 באוקטובר, הוא לקח את אשתו והילדים, והם נסעו לטייל בהודו, החליטו שהם לוקחים איזה טיים אוף רגע מהחיים, ונסעו להודו ומצאו את עצמם שם כשהתחילה המלחמה, ונשארו כמעט שנה בגואה, סביב המלחמה, התחלה של ההתחלה של המלחמה, ושאחת התובנות שליוו את התקופה שלו שם, זה שהוא אוהב את הדוגמה הזאת. בעצם, בשבועות והחודשים האחרונים, הוא יותר ויותר, הוא בהמון פודקאסטים, הקשבתי כאילו ל-10 או 15 פודקאסטים שונים שלו, מדבר עם אנשים שונים מכל מיני סוגים, תכף אני אספר לכם על מה הוא מדבר, אבל הבסיס של הסיפור הוא אותו הבסיס, וזה שכשהוא היה שם בחול, הוא פתאום הרגיש, הוא מביא את אותה דוגמה, הוא אומר, אם יש לוויין שנשלח מכדור הארץ ומקיף את כדור הארץ, ונגיד ופתאום כדור הארץ נעלם, אז הלוויין הוא כאילו, הלוויין הוא, הקיום שלו הוא ביחס לכדור הארץ. והוא משווה את זה ליהודי הישראלי שיוצא מישראל ונוסע לעולם, ופתאום היה לו שם מחשבה עמוקה וחזקה על מה קורה פה בישראל, עם הכיתוב והפלגנות והמצב שהולך ונהיה מלחיץ וקשה בתוך ישראל. עזבו בכלל את ישראל ואומות העולם, או ישראל ושכננו הפלסטינים והערבים, ישראלים בתוך עצמם, כן? השבטים, החבורות השונות, העדות השונות, בתוך היהודים החילונים, הדתיים על שלל הצבעים שלהם, העדות השונות, המזרחיות, האשכנזיות, הספרדיות וכו' וכו'. הכל פה חולה, שיעולים חולים כבר שבועיים. בקיצור, אז כשהוא חושב על לאן ישראל הולכת, ושכאילו עם ישראל, עם הישראלים לא ימצאו איזה דרך אמיתית להתאחד אחד עם השני, אז שבעצם הוא פתאום תופס את עצמו בהודו כלוויין לישראל, ובעצם אם ישראל הולכת קיבינימט, אז אתה... אז אתה לוויין? אז מי הלוויין בלי כדור הארץ? מי הלוויין, איזה קיום יש ללוויין בלי היחסיות שלו למקום שממנו הוא יצא ואליו הוא אמור להיות קשור באיזושהי תשדורת כזאת? וזה, הטענה הזאת היא הבסיס לעכשיו 15 שעות של פודקאסטים שאפשר להקשיב לבן אדם מדבר על יחסנו לעם וישראל והערבים והיהודים והדתיים. אם זה מעניין אתכם תקשיבו, דוד שוקן, אני זה פגש אותי. אבל הטענה הראשונית הזאת, הבסיסית, פגשה אותי אחרי עשרות שנים הסתובבתי קודם בסיבובי הופעות, אחר כך במזרח הרחוק, וכשחזרתי לארץ לפני בערך 9 שנים, אני, הוא שם במילים, לפעמים מישהו אחר מצליח לשים במילים משהו שאתה רק הרגשת, את אפילו לא חשבת, אתה רק הרגשת, אבל הוא פתאום אמר את זה, וזאת אומרת, בונה, זה באמת טענה נכונה, כאילו, נכונה במובן שהיא פוגשת אותי, לא נכונה כאמת, נכונה לי. מי אני מחוץ לישראל? כשאני לוויין, כאילו, בתור אדם שנולד פה, לא מהמקום, לאו דווקא לא מהמקום הציוני היהודי הישראלי. זאת אומרת, הבלגי שיצא מבלגיה לסין, מי הוא אם פתאום אין את בלגיה? האמריקאי שנסע לתאילנד, מי הוא אם פתאום אין את אמריקה? אני, בתור שנולדתי, כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי, בשתי ידיי, יצאתי מכאן, מי אני אם אין את המקום הזה? המקום הזה והמקום ההוא. אמרנו בגימטריה, נכון? היום 208, המקום הזה והמקום ההוא. ברחוב סומסום, כשההוא רוצה, אני רוצה להיות שם, והוא הולך לשם, שם, שם, ואז הוא כל הזמן מוצא את עצמו פה. הוא כאילו, הוא לא רוצה להיות פה, הוא רוצה להיות שם. הוא הולך לשם, ואז האמירה היא שאתה יכול ללכת רחוק מאוד מאיפה שאתה, אבל הבעיה זה שאתה תמיד שם גם. זאת אומרת, אתה יכול לא להיות פה, אבל אתה תמיד גם בא. אני הייתי רחוק מאוד בכל מיני פינות, הייתי בסיביר ובהימלאיה, בחורים בהימלאיה, ובסין, בווהן, איפה שבא ממנו הקורונה, פעם הייתי שם עם יוסלס, שאתה לא ראית מישהו לא סיני עכשיו כבר שבוע, רחוק לכל מיני מקומות. אני תמיד הייתי שם גם. כן, אתה רוצה להיות, אתה רוצה ללכת רחוק ולראות את שם, אבל משהו בפונס, כן, הפונס, ההירנס, הוא תמיד בא איתך, כי אתה זה שהולך לכל המקומות האלה. אז איפשהו בין הרצון למקום ההוא והמחשבות על המקום הזה, אחת המסקנות הראשונות שמגיע אליהן אותו דוד שוקן, זה שכשמנסים לדבר על דו-קיום, שלום, אומר את זה, זאת אומרת, בתור שמאלן קלאסי, כשהוא מנסה לחשוב על דו-קיום ועל שלום ועל המזרח התיכון והגיאופוליטיקה במזרח התיכון, אז הוא, הוא חושב, הוא מגיע למסקנה, שחוסר יכולת של הישראלים, השבטים הישראלים השונים, להסתדר אחד עם השני, היא בעצם לעולם, עד שלא יהיה איזושהי הסתדרות אחד עם השני, לעולם לא יוכלו להסתדר עם השכנים. זאת אומרת, מה עכשיו כאילו שלום עם הערבים? בכלל אין לך שלום עם זה שגר בבניין לידך, אתה מדבר איתי על שלום עם הערבים. והוא מפנה את תשומת ליבו, מאז שהוא חזר מהמסע הזה להודו, לניסיון שלו להבין את מקומו ואת המרקם הזה, ולייצר איזושהי בהירות במרקם הישראלי הזה, ולנסות להבין מי נגד פאקינג מי, כי עם יד על הלב, ואני פה מצטרפתי אליו דרך הפודקאסט הזה לחלקים מהמסע שלו הזה, ופגישות שלו עם אנשים שהוא שם לב פתאום שהוא לא באמת מכיר, אנשים מהפלגים שונים של אוכלוסיות הדתיות, בציונות הדתית, בעדות השונות של המגזר החרדי, אני שם לב סביבי כמה דעות יש לאנשים על חרדים, בלי באמת, אני לא חושב, זאת אומרת, אני, אם אתה שם אותי עם הגב לקיר, תשאל אותי מה ההבדל בין בלס, נטורי קארטה, חסידות גור, מצביעי שס, וכן הלאה וכן הלאה, אני אולי יכול להגיד משהו, אבל זה קל להגיד, גאה לקח איזה חרדי, ושהוא יגיד משהו על הישראלים החילונים השמאלנים, או קח איזה, במרכאות אני אומר, ארס ביביסט, והוא יגיד לך, יאללה, כל הקפלניסטים, וכאילו, אתה יודע שבעצם יש מרקם רציני מאוד, בתוך העולם החילוני, והבדלים מטורפים בין חילוני כזה לאחר. כאילו, תגיד מה, כולנו נראים אותו דבר? החרדים הם כולם אותו דבר? אנחנו כאילו לא, אני מודה פה, הכל פה חולה תוכנית ספנטיים 8, אני מודה, לא יודע מספיק על המרקם החברתי והאנשים והעדות והקהילות השונות בתוך ישראל. אומר דוד שוקן, אם עכשיו יושב זוג נשוי אצל היועץ של הנישואים, אצל היועץ לפני גירושים, זה גישור, איזה טיפול זוגי לפני גירושים, וכל הזמן אומר, כן, היי ככה והי ככה והי ככה והי ככה והוא ככה והוא ככה והוא ככה והוא ככה, יאללה סבבה, נגיד שאתה צודק, לזוג יש את האפשרות להגיע למסקנה שהוא מתגרש, שהוא נפרד. החברה הישראלית אין לה את הפריבילגיה להודות שעכשיו אנחנו, אוקיי, אולי אנחנו לא מתאימים, ובוא ניפרד. כי אם ניפרד, אז מי אני הלוויין בלי כדור הארץ? אז אם אנחנו לא יכולים, האפשרות להיפרד ולהתגרש היא לא על השולחן. אז סבבה שאתה צודק והאי ככה, וסבבה שאת צודקת והאו ככה. אבל אם אתם לא יכולים להיפרד, אז אולי תגיד משהו טוב, וכל הפודקאסטים שלו ככה. ישב אצל גדי טאו, וואו, פותח על השמאלנים, על מולנים, אומר לו, יאללה, בסדר, נגיד שאתה צודק. מה יש לך משהו טוב להגיד עליהם? יאללה, אז אי אפשר כל היום להסביר למה הוא גרוע. כל היום אתה מסביר לי למה אשתך היא הבעיה, בסדר, אבל אתה לא יכול להתגרש. אז בוא תסביר לי איך אולי גם יש משהו בה שאתה כן אוהב. מה בכל זאת אנחנו אוהבים? בדת, מה בכל זאת הדתי אוהב בחופש של האדם להביע את עצמו, מה בכל זאת השמרן אוהב כשהקרוב משפחה שלו הלהט"ב מגשים את עצמו בזוגיות ומשפחה וילדים, מה בכל זאת הליברל הפרוגרסיב אוהב במסורת עתיקת היומין של אלפי השנים שמקיימת את עמים וקבוצות ופולקלור בעולם, מה כן? אני חושב שאם ננסה לעשות מחשבה בכיוון הזה, המרחק העצום שכביכול יש, כאילו בדמיון, בין המקום הזה והמקום ההוא, יהפוך אולי לשני צדדים של אותו המטבע. שני צדדים של אותו מטבע הם לעולם לא נפגשים, אבל רק המטבע השלם, אפשר לקנות איתו שוקו במקולת. בקיצור, השיר הבא הוא של להקה אדירה שקוראים לה Queers, קוראים לו This Place Sucks.
1: This

הקדמה הטכנולוגית, הבינה המלאכותית והתפתחות האדם והמכונה, יחסנו לאן, לא עוצרים לרגע. רכבת נוסעת במהירות סופר דופר אל אולטרה טורבו מקס, אחו שרמוטה של התקדמות חולנית. כמה דברים תפסו את תשומת ליבי בשבועות האחרונים האלה. הראשון הוא אותה הטכנולוגיה בשתי אפליקציות שונות, ראיתי, זה מין כאילו משהו שבן אדם נכנס לתוכו, זה כאילו מתלבש על הבן אדם, כאילו מהצד כזה, תופס לו כאילו את הרגליים ואת הידיים, והידיים הן כאילו מונחות על מין כמו משענות כאלה של כיסא עם, יד, עם ידיות, וג'ויסטיקים כאלה, וזה כאילו תופס לו גם את הגב. אפליקציה ראשונה ומדהימה, יושבות שתי בחורות נחות שמלבישים עליהם את הדבר הזה, היא לוחצת קדימה עם הג'ויסטיק, וופ, והיא נעמדת, ואז עם התנועה עדיין קצת מסורבלת, כי בכל זאת הקדמה יש לה את ההתקדמות שלה בצעדים שלה, בקצב שלה, אבל קצת מסורבל, אבל לגמרי עם הפנים קדימה ולמעלה, שתי הבחורות הנחות קמות ומתחילות ללכת עם הדבר הזה, שהוא אמנם גס ולא חינני, תן לזה שנתיים, זה מעודן וחינני, אחו שרמוטה, נותן לנכים ללכת. בפסט פורוד עוד איזה יום יומיים, ואני רואה בדיוק את אותה המכונה שמתיישב בתוך הבן אדם, מתרומם, והוא לא נכה בכלל, אלא הוא חייל בצבא הסיני, ומחובר לדבר הזה, כאילו רובה מכנף אחת, ועוד איזה מקם מכנף שנייה, והוא כאילו הולך במין מכונה כזאת, שאתה לא יכול שלא לשאול את עצמך, האם אנחנו קודם כותבים את הסרט של המדע הבדיוני, רואים אותו, ואז יושב מישהו בבית וממציא את המכונה, או שמישהו ממציא את המכונה, ואנחנו, כאילו אנחנו ממציאים מתוך הסרטים, או שהסרטים, אנחנו המצאנו את הסרטים, מה ניש עם הסיינס פיקשן החולה שקם לתחייה אל מול הפנים שלנו, אותה הטכנולוגיה, בן אדם יושב בתוך משהו שתופס את הגוף שלו והוא זז בתוכו, טכנולוגיה אחת מקימה נכים מכיסאות גלגלים ונותנת להם ללכת, טכנולוגיה שנייה, חייל סיני עם רובים וג'ויסטיקים חולים. מה עוד ראיתי? ראיתי זריקה מוחלטת מהחלון ואל הפח של הטענה שהמיליונרים הבאים יהיו האינסטלטורים והאלה שיש להם מקצועות, מקצועות שעדיין עובדים בהם בידיים, כי כל המתכנתים עכשיו היה יחליף אותם והאלה עם העבודות האמיתיות, אז לא. בלה בין אחו שרמוטה. איזה 25 סרטונים יש לי שמורים באינסטגרם של רובוט רצף שמחליף עכשיו את כל הרצפים בסין, ושל רובוט ששוטף כלים במסעדה. זה לא בדיוק רובוט כאילו שנראה כמו בן אדם, אבל זה מין מכונה רובוטית כזאת. אני בעצמי רציתי, אני בוחן את האפשרות לקנות איזושהי מכונה למפעל שלנו, למאפייה, שתדביק את המדבקות של המוצר, עכשיו כאילו מדביקים אותו ידנית אנשים, ושמים בצד תוקף, כאילו מדבקה כזה עם אקדח כמו של סופר, כאילו מדבקה של תוקף, ואת המדבקה של המוצר, אז אנחנו בוחנים איזושהי מכונה ממדבקת שכזאת. אז כשהלכתי לחברה שבונה את המכונה הזאת, אז הלכתי לאיזה סיור שם ולפגישה איתם, והם לקחו אותי לראות מכונה, הלכתי לשם כי בדיוק הם בנו מכונה כזאת לאיזה מישהו אחר, אז הלכתי לראות את המכונה בפעולה, ואז הם לקחו אותי כאילו לחלל של הייצור שלהם, של המכונות. עכשיו יש מין אולם די גדול, ויש שם צוותים של כל מיני, מכונאים, הנדסאים, מתכנתים, זה שבונים כל מיני מכונות, ובונים הרבה מכונות רובוטיות. כאילו, על הדרך הוא עשה לי סיור שם, כל מיני, וואלה, מכונה שמסדרת קרטונים למשטחים ומנהלנת אותם, זה, מה זה, כאילו, כל איזה רובוט, אנחנו יש לנו בראש את הכאילו, את ה-humanoid הזה, כאילו, את הרובוט שנראה כמו בן אדם, אבל כאילו, זה מכונות רובוטיות כאלה שעושות את העבודות הכי שחורות והכי אפורות למפעלים, עבודות כאילו של בעלי מקצוע ידניים, עבודות של פועלי ייצור ופועלי פסי ייצור ופועלים שחורים ידניים,
יש לי בפיד עכשיו, מה זה בפיד? בסרטונים ששמרתי, לפחות 15 סרטונים של דברים מאוד מאוד מאוד אמיתיים שבני אדם עושים, שזורקים לפח את הקונספט שבו עבודת כפיים מקצועית היא המניה הבטוחה בעידן של בינה מלאכותית, ונסיים בזה שהמדענים גילו סופית שהתרנגולת באה לפני הביצה, הפרוטאין OC17 שנמצא בקליפות של ביצים, יכול להיות מיוצר רק על ידי תרנגולות. כשחושבים על זה לעומק, או מה זה לעומק, כשחושבים על זה בחובבנות מוחלטת וחסרת כל ידע, ביסוס ומציאות, כמו שאני יכול לחשוב על הנושא הזה בעצמי, לי זה נראה, או במילים פשוטות, לי זה נראה הגיוני סך הכל, שכאילו התרנגולת זה איזה מין אבולוציה של איזה, לא אגיד דינוזאור, אבל של איזה חיה יותר עתיקה שהייתה קודם, ותראה, כאילו מתישהו נהיה שם שזה מטיל ביצים, הדבר הזה, לא יודע, לא יודע, זה הבוטם ליין, אני לא יודע, אבל המדענים טוענים שזה בעצם עכשיו, במרכאות, אפשר לקרוא לזה, מוכח בבחינה מדעית. השיר הבא הוא של יובל המבולבל, מתוך ערוץ הופ קטנטנים, וקוראים לו הביצה והתרנגולת. בשיאו של השיר שר יובל המבולבל, לא לכל שאלה צריכה להיות תשובה. כשאתה חושב על זה, השאלה מה בא קודם, הביצה או התרנגולת? צריך תשובה לזה באמת. מה אני אגיד לכם בקיצור? הכל פה חולה, גם הקדמה, הבינה והמדע חולים. הנה לכם יובל המבולבל, דמות חולה, בשיר די מדהים, הביצה והתרנגולת.

בעידן שבו אייטם של חדשות פרועות מחזיק יום יומיים ועובר הלאה, אז כשאני בא לספר לכם על משהו שקרה ב-24 ביולי 2026, כיכול להיות שזה כבר כאילו ancient history, אבל בגלל שחודש לא שידרנו, לא יכולתי לעבור לסדר היום בלי לציין שב-24 ליולי 2026 ובטרם את אחו שרמוטה הלך לעולמו הזמר לו קולר. הוא היה זמר של להקת ארדקור מניו יורק שקוראים לה סיק אוף איט אול, אחת הלהקות ארדקור הראשונות שאני הכרתי, בעיקר בגלל ש סיפרתי לכם הרבה פעמים, אבל כאילו התחלתי בהתחלה לשמוע מוזיקה, מטאליקה, וזה, ספולטורה ופנטרה, ודווקא זלגתי כאילו למקומות יותר של המטאל, ואז היה לי איזה כאילו מעבר לפאנק רוק ולארדקור פאנק וזה, אבל הארדקור הניו יורקי הוא קצת אחרי שהוא התחיל, הוא מאוד מאוד מאוד היה בקרוס אובר הזה בין

בין ארדקור ומטל והאלמנטים של המטל ושל ראפ, והם היו, כאילו הם לא ברחו מזה, הם לא התחבאו מזה, כאילו הם כתבו מוזיקה שבא, זה ברור שזה כאילו פאנק, ועם אלה, כאילו עם גישה קצת יותר מחוספסת, קצת יותר הארדקור פאנק, מה שנקרא, הארדקור פאנק, אבל הם לא ברחו מהאלמנטים האלה של המטל ושל הטרש ושל הראפ, והדברים האלה, הם, כאילו כשאני הייתי בין 15-16 וזה, וכאילו אתה עדיין לא אפוי עד הסוף, כאילו עם כל הסגנונות המוזיקליים ומה בדיוק אתה אוהב, היה משהו בלהקות האלה מניו יורק שכאילו לא ברחו מהשילוב הזה, ומכאילו לתת את, את הנגיעות של כל העולמות האלה, של מטל ואי-פופ וטרש וארדקור פאנק ופאנק רוק, כאילו ביחד, שלי הוא מאוד מאוד קסם. אני מכיר באופן אישי, לא פחות מ-30 אנשים שיש להם קעקוע של הלוגו של סיקו ויטול. זה באמת אחת הלהקות, דיברנו על זה פעם שאני אומר את המילה אגדי די הרבה, בטח עמדו אותה 5 פעמים רק מתחילת התוכנית, אבל זה באמת אחת הלהקות האגדיות אי פעם בארדקור פאנק האמריקאי. אז לזכרו של הזמר לואיס פייר קולר, לו קולר, שהלך לעולמו לפני קצת פחות מחודש בטרם עת, אחו שרמוטה, הנה אחד השירים האגדיים ביותר של הלהקה סיקו ויטול, לשיר הזה קוראים אס ורסס דם, קבלו בראש, אחו שרמוטה, יהי זכרו ברוך.

זמן לקצת מוזיקה חדשה. תכף אנחנו נדבר קצת על על הסדרה החדשה, זהב שחור, בכאן 11 שעוסקת בהיסטוריה של ההיפ-הופ והראפ בישראל, וגם קצת על מה שקורה מסביב לסדרה הזאת. אבל רגע אחד לפני שנעבור לזה, בחרתי לנו היום שלושה שירי היפ-הופ חדשים, ישראלים ומזרח תיכוניים. אז נתחיל דווקא במשהו שאולי כאילו מגיע יחסית מאוחר באבולוציה הזאת של של ההיפ-הופ הישראלי, כדי לקחב בסדרה הזאת, אבל בעולם הפרטי והקטן של נקודת מבט האישית שלי, אחד הראפ בסדרה הזאת, אבל בעולם הפרטי והקטן של נקודת מבט האישית שלי, אחד הראפרים האהובים עליי בישראל, אברי

וכנה לקידום של אומנים ישראלים צעירים מוכשרים בצורה מאוד אותנטית, שעיקר הנוכחות שלה הוא סביב התכלס של המוזיקה עצמה, ולא הדמויות, הסרטונים, הקמפיינים הממומנים, הפוסטים והרשתות החברתיות, אלא דגש רציני מאוד על האיכות של של המוזיקה ושל המוזיקאים ושל העוסקים במלאכה. אז אני תמיד, לא פעם ולא פעמיים בשנים האחרונות, שמענו פה, אנחנו שומעים פה כמעט כל סינגל שיוצא בפלא רקורדס, ועם עם הארסנל הרחב של האומנים שמתחת למטריה הזאת, אבל בראש הפירמידה, הרפר והמפיק אברי ג'י הוציא בסוף יולי אלבום חדש בשם שלום עולמי, אחד האלבומים שהכי אהבתי בשנים האחרונות בהיפופ הישראלי, אז אני ממליץ לכולכם בחום, תלחצו פליי על האלבום החדש של אברי ג'י שלום עולמי, אנחנו נשמע מתוכו טיון אדיר שהפיק השותף של אברי לראש הפירמידה של פלא רקורדס, יונתן סמיילי, די-ג'יי סמיילס מפלא אוזן ופלא רקורדס. לטיון הזה קוראים לונג ביץ', מתוך האלבום החדש של אברי ג'י שלום.

לפני איזה חודש ומשהו, התחילה בכאן 11 סדרה בשם זהב שחור, סדרה שמספרת את ההיסטוריה של ההיפ-הופ והרפ בישראל מנקודת מבטם של היוצרים. עם השאריות של הדלקת ריאות הזאת בקיצור. אני רואה ברשתות גם כל, משתתפים בסדרה הזאת עשרות אומנים. אז כל אחד מהאומנים שהשתתף בסדרה הזאת, אומנים מפיקים וכו, משתפים, חלקים וזה, וזה מייצר אצל כל הקהל של הסצנה של ההיפו בארץ, הרבה שיח בחלקו מאוד חיובי ומרים, בחלקו מאוד מתעצבן כנאי וביקורתי, לגבי הסדרה, משתתפים בה, מי של...

לא הוזמן להשתתף בה, מי שכאילו התעלמו אולי ממנו. אני החלטתי שאני אחכה לסוף הסדרה, לפני שיש לי דעה עליה. אני כן אגיד שאני מבחינה, כזאת, איך אומרים, טלוויזיונית, קולנועית, לא יודע איך לקרוא לזה, מבחינה טכנית, כאילו, במרכאות, אני נהנה מאוד לראות את הסדרה. אני זכיתי להכיר באופן אישי הרבה מאוד מהמשתתפים בסדרה הזאת, ואני שמח שפועלם מקבל תשומת לב כזאת או אחרת. אלה שלא כל כך מקבלים תשומת לב בסדרה, משתמשים באנרגיה, במערבולת, בתנועה שהסדרה הזאת מייצרת, כדי גם לקבל תשומת לב ברשתות בגדול באותה מידה כמו אלה שכן משתתפים בסדרה. אני מחליט לחכות לסוף, כי הרבה מהטענות שיש על הדחה, את מי כן הכנסתם, את מי לא הכנסתם, זה כן מסופר נכון, זה לא מסופר מדויק. כאילו בסוף אתה אומר, אוקיי, זה שני אנשים ישבו, כתבו סרט, ועשו סדרה. ועשו אותה, מה שנקרא, בסדרה שלך, תספר את הסיפור, תספר את הסיפור, איך שאתה רואה אותו. אבל אם כן עשו עבודת תחקיר מרתקת, והרעיונות עם המון דמויות, באמת, באמת, באמת, ערוך יפה, מסופר מגניב, הרבה מהאומנים שם אני מכיר באופן אישי, ושמעתי את הסיפור מהפה שלהם, לאורך ה-20-30 שנה האחרונות, ובאמת, בחוויה שלי, אני מאוד נהנה לראות את הסדרה הזאת. חלק מהאנשים יש להם ביקורות מכל מיני סוגים, אני אחכה כאילו עם הביקורות עד הסוף, כי אני לא יודע, מה, לא הכניסו את זה וזה, ואז פרק הבא פתאום יש אותו. אז אני אמתין בסבלנות לפני שאני אגיד באמת את המסקנה שלי. אני כן אגיד שהגדיל לעשות רון נשר, כשפתח ג'ורה חולה, על כן הכנסתם, לא הכנסתם, את מי הכנסתם או לא הכנסתם, ראיתי את החלק הזה שהוא מדבר, את הקטע הזה שהוא מדבר על את מי הכנסתם ואת מי לא הכנסתם לסדרה הזאת. אני חושב שהתפלק לו, והוא עוקץ שם את אחד מהרכבי הרפ, אם לא הרכב רפ הכי, שאני הכי אוהב בישראל אי פעם, סדייל, ויצא לו שם, יאללה, הכנסתם חברים שלכם סדייל, ומי מכיר את סדייל, כאילו מחכה אותם, כאילו הם רוסים. יום אחר כך קלין סדייל הוציא איזה פוסט כזה מעוצבן, יומיים אחר כך הוא הוציא טיון. אז מה אני אגיד לכם, אני לא ראיתי מה שנקרא ישראל 2026, אם הייתם שואלים אותי ככה דצמבר 25, מה נראה לך יהיה בהיפופ בישראל 2026, לא הייתי מנחש את הביף רון נשר קלין סדייל, אבל הנה לנו הטיעון החדש של קלין סדייל, נקרא פופ שיט. מזמן לא היה דיס אמיתי בהיפופ, זה נחמד לראות מהצד. המסקנה שלי לבינתיים, לפני שאני אגיד, כי אמרתי, אני אחכה לסוף הסדרה כדי להגיד באמת מה אני חושב, המסקנת ביניים שלי היא שאני מקווה שלא יעשו כזה על ההיפופ והמטל, כי כאילו הסתכלתי על הסדרה, ואתה רואה את הדמויות מדברות ומספרות את הסיפור, והוא מעוצב לסיפור עם העלילה, כמו כל סדרה דוקומנטרית טובה. ואני מדמיין שאם הייתי, כאילו, הסצנות שאני כן בא מהם, שבהם גם באמת יש כזה ויכוח על אם להצליח או לא להצליח בהיפופ, במוזיקה זה כאילו טרו או לא טרו, בהיפופ כולם מנסים להצליח, נראה לי גם הכי ארדקור שיש בהיפופ הם מנסים בגדול להצליח, כאילו מבחינה מסחרית כזאת. אז בסצנות שאני כן בא מהם, שבהם גם כאילו להצליח זה בכלל מילה גסה לפעמים, מצד אחד, ומצד שני ההיפופ כסצנה ענקית עם המון קהל כאילו ישראלי, זה בעצם הקלף של ההיפופ הישראלי, זה שהוא פרץ את הגבולות של הז'אנר האלטרנטיבי אל המיינסטרים. הפאנק והמטל הם לא פרצו למיינסטרים הישראלי, אבל אף רפר ישראלי לא פרץ את גבולות מדינת ישראל, לעומת סיילם היו ב-MTV בתחילת שנות ה-90, אורפנדלנד הופיעו יש להם מיליונים של מעריצים בכל העולם, יוסלס איידי, נוט און טור, בית ספר, וכן הלאה וכן הלאה, להקות מטל ופאנק, כאילו
יצאו מהארץ והתערבבו בתעשייה העולמית של המוזיקה ברמות הגבוהות ביותר, אז כאילו, מה שאני בא להגיד זה שכשאני מדמיין סדרה כזאת שעוסקת במטל ובפאנג, אני יותר כזה, וואי וואי, לא הייתי רוצה את כל הביפים והנרטיבים והסיפורים והעניינים. אפשר, כאילו מי שרוצה לדעת, הוא יכול לגלות. זה נחמד לי מהצד לראות על ההיפופ, אני לא יודע איך הייתי מרגיש. בגלל זה אני גם מאוד נזהר בשיפוטיות שלי את הסצנה, שזה בוחש לה בקרביים. כי אני יודע שבסצנות שלי, אם זה היה, אם היו בוחשים בקרביים, זה היה מאוד מכוער. אז לחיי, הנה הטיעון החדש של סדייל. פופ שיט מוקדש כנראה לרון נשר, אז תפריי. למה לריב על מוזיקה בישראל 2026? חסר על מה לריב, נריב על מוזיקה. יאללה, קלין סדייל, פופ שיט, אחוש ארמוטה. יכול לבטל את הדברים.

ומביף בצד הזה של הגדר לביף בצד השני. האם שמעתם אי פעם על הזמר סיינט לבנט? הוא נולד בירושלים, עבר לעזה כשהוא היה ילד עם המשפחה שלו. כשהחמאס השתלט אחרי ההתנתקות, המשפחה שלו ברחה מעזה ועברה לירדן. ואחרי שהוא סיים את התיכון, הוא עבר לקליפורניה. מאז הוא בעצם אמריקאי. מאז שהתחילה המלחמה, הכפייה בכל מקום, והוא גוזר את הקופון על היותו פלסטיני בצורה מאוד מסחרית. לא מזמן הוא עשה קמפיין של

לבנט שמשתמש לטענתו בסבל של העם הפלסטיני למסחרה החולה של פרי פלסטיין באמריקה, גוזר קופונים, עושה קופות, עושה קמפיינים, מסתובב בעולם, מרוויח קהל, מה שפה בהקשר הפוליטי אוהבים להגיד אידיוטים שימושיים כאלה בעולם, אז בהקשר מאוד מסחרי של למכור כרטיסים להופעות, מרצ'נדייז וכפיות חתומות, מסתובב בעולם ועושה את הקופון שלו על עצם היותו גר בעזה פעם, אז שב ג'דיד בתור הרפר המייצג את הרפרים שאשכרה חיים במזרח התיכון, פתח ג'ורה חולה וייצר ביף לעלה, גם בעולם של האנשים שלא רק מעברים על, על פרי פלסטיין, אלא גם אשכרה מתעניינים בתרבות הפלסטינית, והתרבות המזרח תיכונית, והסצנה הזאת של מוזיקה ערבית במזרח התיכון, כאילו מוזיקה מודרנית ערבית במזרח התיכון, זה סיריס שיט, אני כן חושב שזה גם פורץ לאט לאט את הגבולות של כל הפעילים של ה-BDS בעולם הזה. זה כמובן לא מגיע לשום אוטלט של חדשות או של, או של אקטואליה ישראלית, כי בעצם חוץ מ... או שונאים אותנו בעולם, או אין ג'נוסייד, יש ג'נוסייד, השיח הוא לא הולך למקומות האלה של חילוקי הדעות בתוך החברה הערבית, חילוקי הדעות בתוך החברה הפלסטינית, ומצידי בלי אפס התיימרות להבין בזה או להיכנס לזה, כמו שאמרתי לכם בתחילת התוכנית, אני בעיצומו של להבין שאני לא מכיר את החרדים והציונות הדתית, ולא מכיר את, את, את, את בתוך הארץ, אני עכשיו מתיימר להכיר מה עובר על נפשם, רוחם ותפיסות עולמם של ערבים פלסטינים ופרו-פלסטינים בעולם. אני כן חושב שזה מאוד חשוב להוציא את הראש מהתחת ולדעת שהדברים הם קיימים וקורים. אז הנה הטיעון החדש של שב ג'דיד. לשיר הזה קוראים SLV, וזה לא מפסיק, הבצל לא מפסיק להשאיר עוד ועוד קליפות. עוד ועוד קליפות אפשר לקלף מהבצל של החיים שלנו במזרח התיכון. אני מעודד אתכם לקלף את הקליפות SLV, שב ג'דיד, קבלו בראש.

יאללה חברות חברים, נשאר לנו עוד כמה רגעים לסוף התוכנית. אני רוצה להיפרד מכן ומכם עם הפינה שלנו שעוסקת בהנחיות היוגיות על פי שרי תאילנגה סוואמי יוגי ענקי מוורנסי, שלפני לכתו מן העולם השאיר לנו סדרה של הנחיות לפי הימים בחודש כל יום, וההנחיה שלו, ההנחיה, הצעה לפילטר לבחון דרכו את האירועים שבמקריות של החיים פוגשים אותנו דווקא היום, היום ה-19 בחודש. הנה ההנחיה ליום ה-19 בכל חודש. מעטים האנשים המצליחים לחצות את הנהר ולהגיע על הגדה השנייה. מרבית האנשים ממשיכים לרוץ לאורך הגדה הקרובה בהתנהגות חיצונית ובחיקוי של הדת בלבד. רק אם נתרגל ונחיה בהתאם להנחיות, נוכל לעבור לגדה השנייה. לא משנה לפי איזה מצפן מוסרי אנחנו מנסים ללכת, המצפן מוביל לאיזשהו כיוון. יכול להיות שהכיוונים מנוגדים, אבל המצפן

שבחרנו לעצמנו מוביל לאיזשהו כיוון. אנחנו הולכים בכיוון, אומר שריטה אילנג הסואמי, בכיוון הזה יש נהר. ואם אנחנו רק נעשה את כל הסממנים החיצוניים והפוזות והאוונטות של המכלול ההנחיות המוסריות של המצפן הזה שבחרנו, אנחנו רק נתרוצץ הלוך חזור בגדה הקרובה של הנהר. מעטים האנשים המצליחים לחצות את הנהר ולהגיע לגדה השנייה, רק אם נתרגל ונחיה באמת בהתאם להנחיות, נוכל לעבור לגדה השנייה. חברות חברים, אני אוהב אתכן ואתכם עד מאוד. אנחנו ניפגש בשבוע הבא. עד אז אני משאיר אתכם עם איחולים אמיתיים לימים טובים, זמנים טובים, בריאות איתנה, חושרמוטה, בריאות איתנה, פרנסה טובה, זיווגים, פרדות, כל אחד מה שאתם צריכים, שיפול לכם מהשמיים בדיוק ברגע שאתם צריכים. אם זה במקרה לא מסתדר, הלוואי ונדע לקחת את האנרגיה של התסכול מזה שזה לא יסתדר לנו, ולהצליח להשתמש בה בתור דלק, להביא אותנו לאן שאנחנו באמת רוצים להגיע. חברות חברים, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, אנחנו ניפרד עם שיר אחד אחרון של המלודיאנס, Rivers of Babylon, הנהר ששריטה אילנג הסואמי מדבר עליו, בבילון, River of Babylon, רק אם נתרגל ונחיה בהתאם להנחיות שאנחנו בחרנו למצפן המוסרי שלנו, לא בא על המצפן שלכם, כל אחד והמצפן שלו, המצפן מוביל לנהר, רק אם נתרגל באמת, נחצה את הנהר. חברות חברים,

0: נקרא להפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו
4: אתם עכשיו
2: על הקצה.

אתם ואני כאן על רדיו הקצה, אור בזוויות. אני אורי זר אביב, ואלה הם ריצ'רד ולינדה תומפסון בקאבר ל-Dark End of the Street 1975, וזה אחד מהשירים האהובים עליי. הוקלט בסיבוב ההופעות של האלבום השלישי של הצמד, Pour Down Like Silver, בימים שהם היו בקומונה סופית וחיפשו אחר איזשהו מענה רוחני לחיים שלהם. כל התוכנית הקרובה תהיה גרסאות לייב מהביצועים האהובים עליי ביותר. שידרתי כבר תוכנית אחת כזאת בחודש שעבר, וזהו החלק השני של גרסאות הלייב הטובים, גרסאות הלייב הטובות בהיסטוריה, על פי אורי זר אביב בכל אופן. אז עסקנו בצמד שחיפש אחר הרוח, ואנחנו נשארים בלואו קי. זהו ג'ין קלארק, אף הוא מביא את הווייב הרוחני של הגיטרה שלו, קוראים לזה ספניש גיטר, מתוך האלבום סילברדו 75, אותה שנה שהוקלט הביצוע לייב הקודם ששמענו. נסו לקלוט את המילים. האזנה מעולה שתהיה.

0: איש להקת The Birds שעזב אותה בשיא הצלחתה בקריירת סולו כושלת אך מדהימה. אלבום ההופעה מאוד לא מופק הזה יוצא רגע אחרי האלבום המאסטרפיס הגדול שלו מ-74. אני מדבר על No Other, ובשיר הזה זאת מיין שמחת הדברים הקטנים, Spanish guitar כל כך יפה. עכשיו הבחורצ'יק הזה היה גם בתוכנית לייב הקודמת, אבל כאן הוא לבדו.
1: Hello, cowgirl in the sand.
0: ניל יאנג, 71.

0: Cowgirl in the Sand, שיצא שנתיים קודם לכן ב-69 באלבום של ניל יאנג עם Crazy Horse בגרסה ארוכה פי יותר משלוש.
1: Hello woman of my dream.
0: אבל אנחנו פותחים במינימליזם היום.

ליל יאנג בגרסה אקוסטית לקאוגרל In the Sand. עכשיו כמו ג'ין קלארק עם ספניש גיטר, גם הקטע שאנחנו מתחילים לשמוע עכשיו מוקלט בבר קטן, אנחנו פחות בהופעות אצטדיונים היום, זה קאבר לשיר של הרולינג סטונס, כאן בביצוע טאונס ואן זנט, מופיע בסוף הסרט The Big Lebowski, קוראים לו Dead Flowers.

0: זוויות. מוזיקה אלטרנטיבית עם יציאות שלא במקום.
1: זה בהחלט היה לא במקום, וגם לא בכוונה.

איזה קאנטרי סול. סוזן טדסקי עושה בוב דילן. Don't think twice, it's all right. אחד השירים המפורסמים והמחוסים ביותר שלו, live in Austin, Texas. סוזן טדסקי מהטדסקי טראקס בנד. וואו, ביצוע ווקלי מדהים, בניגוד גמור לקטע הבא שנשמע, שהוא האיש שכתב את השיר. בוב דילן בכבודו בעצמו, בהקלטה היחידה למיטב ידיעתי שקיימת של השיר הזה, שהוא אולי השיר שאני הכי אוהב שלו, Ballad of a Thin Man, 1966 מהבוטלג סיריס No Direction Home. זאת גרסה מדוסטרשת לחלוטין, הוקלטה במונו, קיצור, על הפנים, וזה פאקינג מדהים.

יש דיסטורז'ן לא מכוון ולא מתוכנן על המיקרופון שלו, אבל השיר הזה זה כל כך מסתדר, כי השיר הזה הוא כולו במהותו הבאה של דיסטורז'ן, של העיוות. זה שיר היגיון עם א' פאקט אפ מתחילתו ועד סופו. 1966. אנחנו נעבור עכשיו ליהודי אחר ולהקלטה שקרתה בתחילת ימי הרדיו שלי ב-2011, ממש באולפן איתי. אפשר לשמוע אותי צוחק פה, אבל השיר הוא, על אף שהוא מצחיק לפרקים, הוא חכם בטירוף ומדבר על זהות ומקום ספציפית לך או לך, אם אתם יהודים, אבל לא רק. ותזכרו, Babylon is everywhere and Zion is in you. The Jew in you. דניאל קאן. Are you

0: to do. These aren't just the dreams of us, these are the dreams of you. But forgive the self-indulgence that I spew. I mean it as a question, not an answer to your blues. The question is the answer, and the question, it is you. And anyway, I just wrote this goddamn thing where every sentence just rhymes with Jew. So, bring out your Jew, bring out your Jew. You may have a Jew inside of you.
1: Daniel Kahn, live באולפן, איתי ועם המשורר פסויקו אולנקו, 2011. אני עדיין בהלם שתפסתי את הדבר הזה, ואחת מפסגות הפעילות הרדיופונית והעיתונאית שלי, ואפילו היה לנו פנצ'ר באוטו בדרך. כל כך שמח שהגענו איכשהו לאולפן בסוף. נשאר ביהודיזם. את השיר הבא כתב ליאונרד כהן, קוראים לו שיר הפרטיזן, כאן בביצוע לייב של להקת 16 horse power. יש לי פאקינג כרטיסים לייחוד במאי בברלין, אבל לא יודע עדיין אם מצליח להגיע. זאת הכל.

דייוויד יוג'ין אדוארדס, סולן להקת 16 הורס פאוור, שבלהקה הזאת וגם בלהקת וובן הנד שהוקמה אחריה, חיבר תמיד בין האפלאצ'י לגותי לרוקי לדתי באופן עמוק כל כך יפה, The Partisan של ליאונרד כהן בביצוע 16 הורס פאוור.

על שעה של ביצועי לייב כאן באור בזוויות. כמה מהקטעי לייב האהובים עליי בכל הזמנים, חלק ב' של הספיישל שהתחלתי בחודש שעבר.

0: להקת לואו לייב את איינדהובן. לשיר הזה קוראים לייזר בים. מימי פארקר המלאכית על המיקרופון, עליה השלום.
1: מימי פארקר.

סוזנה סונדפור. הגרסה המהממת הזאת קדמה לצאת האלבום שבו הופיע השיר. לשיר קוראים Undercover ולאלבום Music for People in Trouble. סוזנה סונדפור הנורווגית לייב על פסנתר.

תודה רבה רבה שהזנתם והזנתן. זאת הייתה התוכנית השנייה בסדרת הלייבים שאני הכי אוהב. לי קוראים אורי זר אביב. תודה רבה למירי אהובתי. תודה לקואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, בן אש, רובן ברדך, אלפרד כהן, מרכז ענב, וג'ון קייל, שיסגור את התוכנית, מתוך אלבום ההופעה הנהדר, Fragments of a Rainy Season, שיצא ב-92, עם I Keep a Close Watch.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

תרצה, kzradio.net, הרדיו האלטרנטיבי והחופשי של ישראל, משדרים מגן העיר במרכז תל אביב. לי קוראים עמי גולדמן. יום שבת, השמיני לשמיני 2026, עד השעה 4, שידור חי מהאולפן.

צהריים טובים, טובים. מאזינות ומאזינים, אתם על מהאולפן. כאן ברדיו הקצה, כאן בשידור חי ממרכז גן העיר, הקרוי היום מרכז אופר, אך הידוע בשם. כן, אנחנו בגן העיר, שידור חי היום ה-8/8/2026. 26, שזה גם 8 2 6 שווה 8 8 8 8. סבבה. הקשבנו לגברת לור בריארד מתוך אלבומה האחרון וויאז' מנטל, שמענו את שיר הנושא וויאז' מנטל. לפני זה שמענו את המאונטן גוטס, הלהקה הוותיקה שחזרה בשנה שעברה עם אלבום יפה שנקרא Through This Fire Across From Peter Balkan. אנחנו שמענו את הקטע Fishing Boat, The Mountain Goats. לפני זה שמענו קטע מתוך אלבומם של ה-Ladybug Transistor, The Ladybug Transistor. שמענו את הקטע Rushes of Pure Spring, פרצים של מעיין צלול. זה מתוך האלבום שיצא לפני 30 שנה, 1996, נקרא Beverly Atonale. ה-Ladybug Transistor. אני הכרתי את הפרונטמן של הלהקה, גרי אולסון. אני עבדתי איתו כתף על כתף כחמש או שש שנים, משהו כזה, למרות שאני עבדתי בחנות תקליטים ווידאו בניו יורק, תקופה מאוד ארוכה. גרי היה מנהל של מחלקת המוזיקה, אני עבדתי במחלקת המוזיקה. לרוב אני הייתי בחוץ על הקומה, איפה שהלקוחות נמצאים. גרי רוב הזמן היה במשרד על המחשב, עשה הזמנות מפעם לפעם, מפציח החוצה. אז קשה להגיד שהיינו כתף לכתף, אבל היינו די מיודדים. אני חושב שאנחנו פחות או יותר באותו גיל, גרי אולי קצת יותר מבוגר. בחור מקסים, חמד של בחור, יפהפה, שקט, עדין, רגיש, וכך גם הלהקה שלו, The Ladybug Transistor, שנעלמו מהאופק כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, אבל האלבום הזה יצא במרג' רקורדס, 30 שנה, re-issue, לאחר שהוא יצא, Beverly Atonale של ה-Ladybug Transistor. לפני זה שמענו את פינו פלדינו ובלק מיילס, מתוך האלבום שהם הוציאו בשנה שעברה, That Wasn't a Dream, עם קטע שנקרא קונטור. בלק מיילס לגיטרה ופינו פלדינו הבסיסט המדהים, שאגב אני והוא חולקים יום הולדת באותו יום, 17 באוקטובר. פינו פלדינו, התוודתי בפעם הראשונה שראיתי את הוידאו קליפ, וידאו קליפ של פול יאנג בשנת 1983 או משהו כזה. פינו פלדינו הוא זה שכמובן מנגן בבאס הפרטלס, מפליא לנגן, ובאמת כבר מאז, בעודי ילד קטן, אמרתי וואו, זה מגניב, איזה סאונד יש לכלי הזה. פינו פלדינו, בלק מיילס. ופתחנו היום את התוכנית עם דורותי קולום באלבום חדש שנקרא רנסנט, מתחדש, יצא לפני כשבוע. שמעות הקטע שנקרא אגוניסטס, ששם שרה יוצרת בשם קאוליפון, משהו כזה, קאוליפון רוז, קאוליפון רוז, שרה בכמה קטעים באלבום הזה, אלבום אינסטרומנטלי ברובו. ויני ריילי, הפרונטמן של הדורותי קולום. כן, גם את האלבום הזה הוא יצר והוביל,
את ההקלטות שנמשכו תקופה מאוד ארוכה. ויני ריילי סבל מכמה וכמה, אם הבנתי נכון, מספר סטרוקס בעשור האחרון, בנגילה שהנגינה שלו הלכה ונחלשה. אז גם לא שמענו רבות ממנו בשנים האחרונות, אבל זה לא ספק, אי אפשר לטעות בסאונד הגיטרה שיוצא מתוך האלבום היפה הזה. דורותי קאנון באלבום חדש.

אוי, אתמול הייתי בסרט האודיסאה. וואו, איזה חוויה. ממש, שלחתי עם הבן שלי בשעת אחר הצהריים, יום שישי, נסענו ל-Yes Planet בראשון לציון. נכנסנו לאולם האיימקס, ישבנו בשורה 4 וחווינו במשך 3 שעות בערך. באמת, חוויה מדהימה, איזה יופי של דבר זה. מומלץ, מומלץ, אני ממש ממליץ. האודיסאה, שירה אפית היוונית, הכל כך עתיקה, כמעט 3,000 שנה יש קילומטראז' של הסיפורים האלה, של השירה הזאת, של המיתולוגיה הזאת. הומרוס, משורר, הסופר היווני, כתב את היצירה הזאת ב-24 ספרונים, אם אני הבנתי נכון. מתאר את המסע המופלא של אודיסאוס, מלך אתיקה, בדרכו חזרה הביתה ממלחמת טרויה. וכריסטופר נולן עושה את זה בצורה מרשימה. ויזואלית, משחק, תסריטאית, סרט בנוי בצורה יפהפייה. באמת חוויה מרשימה ביותר, והדבר שאותי כל כך מרשים זה לראות את ההייפ הענק שיש סביב הסרט הזה, והוא מוצדק, והוא מחזיר לאותם כתבים מלפני 3,000 שנה כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה צעירים, כל כך הרבה ילדים שפתאום מגלים שוב עניין בסיפור, כסיפור. מהו הסיפור? תזכרו, לכל דבר יש סיפור. טוב, אחרי הפטפטת, זמן לקצת פול מקארטני חדש. הנה, בתוך אלבומו האחרון, The Boys of Dungeon Lane, Never Know, פול מקארטני.

Blood, Sweat and Tears. עם הקטע האחרון לזכרו של דייוויד קלייטון תומאס, מנהיג הפרונטמן של ההרכב הזה בשנים מסוימות. דייוויד קלייטון תומאס נפטר ב-24 ביוני השנה, לפני כחודש וחצי בערך. וכן, הקטע הזה When and When I Die, זה לזכרו. ב-1968 I Wanna Die Naturally, ככה הוא שר, Not Afraid to Die. נפטר בטורונטו בבית חולים. תמיד עצוב לשמוע שמישהו נפטר בבית חולים, כי זה אומר שא' הוא לא היה בטוב, שתיים זה לא הכי טבעי שיש. בן 84 הוא היה. ראיתי את הסרט What the Hell Happened to Blood, Sweat and Tears, סרט דוקומנטרי מ-2000, לפני שלוש שנים, 2023. ראיתי את זה לפני שנתיים לפי דעתי בדוק אביב, זה היה בפסטיבל. סרט מקסים על סיבוב ההפעות בסוף שנות ה-60 או תחילת ה-70 שבלאד, סוויט אנד טירס עשו במדינות הגוש הסובייטי, מה שנקרא ביוגוסלביה, פולין, ואני לא זוכר איפה עוד. מסע שהתברר היה ממומן על ידי משרד החוץ האמריקאי. למעשה משרד החוץ חתם על איזושהי עסקת תרבות עם מדינות הגוש הסובייטי, ו... איכשהו Blood, Sweat and Tears התגלגלו לתוך כל העסק, מתוך להקת היפים, או להקת באמת הייתה מאוד פופולרית בסוף שנות ה-60 בקהילת ילדי הפרחים של התקופה, ופתאום הם נסו ליוגוסלביה. אז ביוגוסלביה ודווקא שם הם קבלו טוב, אני חושב, מקומות שהם התקבלו לא משהו, בעוד היותם אמריקאים ומביאים לתרבות מעריב, מערב. אז היו להם בעיות שם גם בטור, ומצד שני שהם חזרו, כל ההיפים החרימו אותם. אז הם עברו שנים מאוד מאוד קשות לאחר הטור הזה. Check it out, אם יש איזושהי דרך לצפות בסרט הזה, בהחלט שווה צפייה. What the hell happened to Blood, Sweat and Tears? דייוויד קלייטון תומאס, קנדי בריטי שהתגלגל לפלטי לניו יורק, שם הצטרף לבלאד, סוויט אנד טירס, שאתה בעצם רכבו של אל קופר, אם אני זוכר נכון. לפני זה שמענו אותה ביוניק פאנק עם Keep On Pulling Part 1, זה סינגל חדש שיצא לפני מספר חודשים. לפני זה שמענו ג'לי ההה. אני לא נוהג לקדם שירים בתוכניות שלי, זאת אומרת, יש המון שירים שאני אוהב, ובדרך כלל אני לא נוהג לנגן שירים יותר מפעם אחת, אבל אני מנסה לדחוף את השיר הזה, Clouds Will Carry Me to Sleep, שאני נדלקתי עליו בצורה מטורפת בשבועות האחרונים. דיברתי על הקטע הזה לפני שבועיים, גם ניגנתי אותו לפני שבועיים, וגם שלחתי אותו לוועדה המייעצת. הוועדה המייעצת לאנשי, למנהלי מצעד הפזמונים השבועי שלנו, של רדיו הקצה, kzradio.net. הם לא לקחו את זה. לא יודע. שבוע אחרי שבוע אני נכנס לפלייליסט, לא יצא לי לשמוע את המצעד. מסתכל, הם הכניסו את זה לפינה לשיפוטכם, והם לא. Clouds will carry me to sleep. ושאתם אוהבים את השיר. לפני זה שמענו מקורנליוס ושון אונו לנון. לקורנליוס יש אלבום חדש שבדרך, שנקרא Refrications, וזה יוצא ממש לפי אותי החודש. שמענו את הקטע, את הסינגל הראשון שיצא מתוכו, שנקרא אנוס, אוונס, לא יודע איך מבטאים את זה. שיתוף פעולה מקסים בין קורנליוס לשון אונו, שון
אונו לנון, שון לנון, הוא היה ידוע בשמו בתור שון לנון, אבל הוסיף גם את השם אונו על שם אמו היפנית, וקורנליוס הוא יפני. ידעתם שקורנליוס הוא בן דוד רחוק? בן דוד רחוק, כן, של מיקי ברני מילש. אז הוא כן, מסתבר האימהות שלהם מחוברות בקשר יפני. ופתחנו את המקבץ הזה עם פול מקארטני, עם סר פול מקארטני. שמענו את Never Know, The Boys of Dungeon Lane, שיצא לפני כשלושה חודשים. טוב, נעבור ישר למקבץ הבא, אני אארוז אותו בשבילכם.

האחרון, קטע האחרון ששמענו, זה הבאם באם ורז'ן בתוך ה-7 אינץ' הסינגל של סיסטר ננסי מ-1982. הפכתי את הצד וניגנתי לכם את הוורז'ן אותו הפיק ווינסטון ריילי ב-1982.

שנות ה-70, שנה שעברה, הם הוציאו אלבום קאברים מעולה, נקרא Not Like Everybody Else. מתוכו שמענו את Not Like Everybody Else, במקור כמובן של הקינקס, ויש שם קטעים מעולים. אני עוד אשמיע, אני עוד אחזור לאלבום הזה של The Damned. לפני זה שמענו קטע ישן של ג'ו סטרומר and the Masculars. שמענו את Burning Streets עם מחווה קטנה שהוא עושה שם ללונדון. London is burning, London calling. זה מתוך Street Core ש...

הוציאו ב-2008, ופקג'ינג עם In Your Pocket, מתוך פקג'ינג, סלף-טייטל, שיצא בשנה שעברה, אם אני לא טועה, בסאב-פופ. אז כן, אנחנו כאן באולפן, ברדיו הקצה, בגן העיר. יש לנו בעיות, כתמיד, יש לנו בעיות צצות, למשל, המיקרופון ממנו אני מדבר אליכם, זה למעשה המיקרופון הצהוב, ולא המיקרופון הראשי של, שלנו, השדרנים, מי שמתפעלים פה את המערכת, שנכנס לתקופת חולי מסוימת, כבר כמה שבועות שאנחנו פה מרגישים שמשהו לא קשורה עם מיקרופון השדרן, לכן החלפנו עם מיקרופון אחר שיש כאן ברשותו, יש פשוט אחד מהמיקרופונים של האורחים, שהוא לא לגמרי בנוי להיות מיקרופון של שדרן רדיו, אם אני מדבר מפה, מפה

0: מצפים אליכם ובאמת מבקשים, מי שיכול, מי שאוהב אותנו, מי שמקשיב, מי שאוהב את התוכנית ובכלל התוכניות כאן ברדיו הקצה, כנסו לאתר ועזרו לנו בתרומה קטנה. כל סכום, באמת כל סכום יעזור לנו. אנחנו מתקיימים על באמת על כסף קטן מאוד, ודברים כמו חשובים, כמו מיקרופון, קבלים, מה לעשות, דברים מתפרקים כאן עם הזמן. הרבה אנשים נכנסים לאולפן כל שבוע ועובדים ודברים זזים, וצריך מה שנקרא to maintain, לשמור על המקום הזה. אנחנו באמת צריכים את עזרתכם, אז
1: אם תוכלו.
0: טוב, גם אם לא, הכל בסדר. כמה דברים ישראלים חדשים יצאו. אני הולך ל-EP החדש של סגי צורף ביחד עם תמר סון, שיצא לפני כשבועיים בכפי דעתי. הוא נקרא לתמיד, וזה EP, ויש בו 5 קטעים אם אני לא טועה. ואנחנו נשמע את כדור אחד, כדור אחד של סגי צורף.

דדי טל ויותם שכטר, שאין בשביל מה, גם כן סינגל שיצא לפני מספר חודשים. דדי טל, יותם שכטר. לפני זה עוד סינגל של צמד שנקראים אוהד דוד ואבישי מור, לא מתנצל נקרא הסינגל הזה, ופתחנו את המקבץ עם סגי צורף ותיק, ביחד עם בת זוגתו, תמר סון. הם הוציאו איפי משותף שנקרא לתמיד. שמענו את כדור אחד, שלדעתי זה היה הסינגל הראשון שיצא מהאיפי הזה,

ממש טרחתי לצייר, בכל זאת אני אציין. לא עשיתי שום דבר מיוחד. היום זאת תוכנית המאתיים של מהאולפן. כן, 200 פעמים, או שהגעתי לכאן לאולפן להשמיע את קולי, או שהקלטתי לכם סט מן הבית. כידוע, התוכנית הזאת משודרת אחת לשבועיים, כאשר בשבת שאני לא פה, זה בעצם סט מהסטים הכנתי עבור התוכנית הזאת, מנגדים רנדומלית סטים שעתיים, רק מוזיקה שאני בחרתי. אז כן, אני עושה את התוכנית הזאת כבר 200 תוכניות, לא יודע כמה, מתי התחלנו? די מזמן. אני מאוד נהנה, אני מקווה שגם אתם, אני מקווה שבכלל יש לי מאזינים. ואם כן, אם כן, אתם מוזמנים תמיד לכתוב, יכולים למצוא אותי במסנג'ר, בפייסבוק, עמי גולדמן, as simple as it sounds, באנגלית, תמצאו אותי שם. אתם יכולים לכתוב אוהבים, לא אוהבים, כמה מילות תמיכה תמיד יעשו טוב למצב רוח. אז כן, לא עשיתי שום דבר מיוחד לתוכנית המאתיים, זה ממש תוכנית רגילה למדי.

אופס, נגמר. הנה שיר שמוקדש לכם, המאזינים.

אוקיי, סיימנו עם שיר על נעליים. ונס ופק, ופק עם ונס, ומתוך ונס איפי שיצא ב-2006. לפני זה שמענו ג'וניור מרווין, קול אוט סאן. לפני זה את רנקינג דרד עם פטי בום בום. XTC עם The Smartest Monkeys. The Smiths in the Headmaster Ritual. Headmaster Ritual. מתוך מיט. מאסטר. מיט איז מרדר. שיצא ב-1985. ופתחנו את המקבץ עם ברט בקראק. This guy is in love with you. Instrumental. שלום לברק אלר חיון ועדי נויה, האנשים שמפיקים את שידורי סוף השבוע של קמפוס הקצה. תודה רבה גם לקואמי, למרכז עיניו ולגן העיר. מכאן אנחנו משדרים אליכם. אחריי יש סט של אופיר בלום עם אפרו ג'מס, נמרוד הלברטל עם מערת הטרול, ניר חסון עם צעדים כבדים, אסף בן קרת צריך להגיע לפה לשעתיים לייב בשעה 7-9, בוץ, גלית גרינר ושחר זדה עם אסף קפלן יסיימו את השידורים של קמפוס הקצה ליום שבת זה. זהו, תודה רבה לכם ולכן על ההקשבה. לי קוראים עמי גולדמן ואני אהיה כאן בעוד שבועיים. להתראות.

שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום. אנחנו הקצה, זאת התוכנית אז ועכשיו, לקרוא מיאב קוטנר. אני עדיין לא התרששתי מהצרידות הפתאומית הזאת. לכן התוכנית היום, שוב, כמו שאני אוהב לעשות מדי פעם, תמעט בדיבורים ותרבה במוזיקות. ונפתח אולי אחד השירים הכי יפים בכל הזמנים. יש לו מעט כאלה, אבל זה אחד המועמדים.

לא יכולתי לעשות כלום, שיר של יונה וולך כמובן, אילן וירצברג, הלחין אותו אילן וירצברג ושימון גלבץ באלבום פנטסטי בשם בציר טוב, יצא ב-1982. אז למה נזכרתי פתאום? כי עכשיו אחד החברים של גלבץ ווירצברג, הטכנאי שקליט האלבום ההוא, משה אנוכוביץ', כיום משה הנורן, מצא הקלטות מ-1979-80, כנראה שבהן וירצברג וגלבץ יושבים יחדיו בבית או באופן ועובדים על מה שהולך להיות האלבום הפנטסטי הזה, בציר טוב.

זה השיר שפותח את האלבום המקורי, בציר טוב, המלאכים זכותים והבתולה קדושה, לחן משותף של השניים. לא כל השירים באלבום הזה הולחנו ביחד, כלומר בטח חזרו אחד לשני, אבל שמעון גלבץ למשל הלחין כאן חלק מהשירים שמופיעים גם בגרסה החדשה. אחד לא מופיע, אני כבר אגלה לכם, סקס אחר, שיר קדם שנתי, כיוון שהסקיצות ההן עוד לא כללו את השיר הזה, וגם את לא יכולתי לעשות כלום ששמענו קודם, הם עוד לא היו קיימים. אז שמעון גלבץ הלחין את כשבאתי לקחת אותה מהעננים, ואת יונתן, ואת אני הולך במישור, ואת קורנליה.

אילן וירצברג ושמעון גלבץ, ההתחלה. אילן וירצברג עשה קריירה ענקית אחרי האלבום הזה, הוציא יותר מעשרה אלבומים משלו, כתב למון אנשים אחרים, שמעון גלבץ קצת פחות, אבל גם הוא פה ושם מלחין ומקליט דברים. השירים הבאים שנשמע הם כאלה שלא הופיעו באלבום המקורי בציר טוב.

זה לא מה שהולך היום, אנחנו עם אילן וירצברג ושימון גלבץ בהתחלה. השיר הבא דווקא התפרסם מאוד באותה תקופה, עוד לפני האלבום אפילו, שיר שנקרא שן דובי שן, אריאל זילבר שר אותו בפסטיבל הילדים, וכנראה שהיו רבים שלא שמו לב שבאורגינל זה שיר על בובת מין, הילדים בטח לא.

אילן וירצברג ושימון גלבץ, שן דובי שן, בהקלטה, הקלטת סקיצה, שיר שהופיע בביצוע של אריאל זילבר בפסטיבל ילדים. את השיר בה הלחנו השניים, שוב, למילים של יונה וולך, וזה הופיע בפסטיבל של הגדולים, פסטיבל הזמר תשמ"ם 1980, נורית גלרון, שמי שהיה המרגן שלה אז, המפיק שלה היה אשר ביטנסקי, הוא גם זה שגילה את השניים ועבד איתם על האלבום שלהם. ככה אולי כנראה נוצר החיבור. הנה היא ביחד איתם, וזה לא. לא זה לא.

0: לא, זה לא נועה גלרון עם אילן וירצברג ושימון גלבץ 1980. אנחנו עוברים לימינו, חוזרים לימינו. יש אלבום ממש יפה ששמעתי לכם בשבוע שעבר של להקת רעש לבן, הם גם התארחו בג'אם אצלי בגלי צהל, והלילה, ממש עוד כמה שעות, הם מופיעים במרד 2 לכבוד זה, נשמע אותם עכשיו בקטעים מתוך הלייב בגלץ לפני שבועות אחדים. רעש לבן.
1: מקצוענות.

אין דיון בחברה הישראלית, ולמעשה אנחנו חיים בעריצות. התחכום של העריצות הזאת, היכולת האינסופית שלהם להשלות אנשים במצב מסוים, שמתחבר אל הצורך המאוד גדול של אנשים להיות מושלים, להיות מרומים, מעדיפים לא לדעת את זה, לא להכיר בזה, כי זה מחייב אותם לפעולה מסוימת. הדרך הוא

עכשיו אנחנו עם להקה שכבר שמענו טיפה ממנה, היום נשמע עוד כמה טיפות, קוראים להם בנות לוציפר, ויש להם אלבום בחורה שנקרא ניפגש בגיהנום.

בנות לוציפר, ושוב אנחנו עכשיו עושים שינוי מאוד משמעותי, לא של 180 מעלות, אפילו לא של 360 מעלות, של 720 מעלות, ועוד קצת. דניאלה תורג'מן, שם שאנחנו שומעים הרבה כחברה לכל מיני הפקות והרכבים, ויש לה את הקריירה שלה כסולנית, ויש לה עכשיו איפי חדש, ארבעה שירים, בעברית, אור נשבר זה נקרא. היא כותבת ומלחינה, ואיתה מפיק מאור שוורצברגר, והנגנים אמיר שדות, ויואב ארבל ושחר חזיזה, וליווי אמנותי של יובל שנהר. דניאל

דניאלה תורג'מן, איפי חדש. עד סוף התוכנית היום נשמע מתוך אלבום חדש, אלבום שני של שיר פרום. שמעתי לכם כבר קצת מתוכו, היום נשמע עוד קצת. יש מתוך האלבום הזה שנקרא כולו This is the Cake, יש סינגל חדש שנקרא

זהו, עד כאן, אז ועכשיו להיום. זאת הייתה שיר פרום, נקרא מיוב קוטנר. בשבוע הבא אני לא אהיה פה, אבל נקווה לחזור בעוד שבועיים. להיט, היט, היט, היט. הקצה, צה, צה, צה.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

ערב טוב, אתם על הקרדום ברדיו הקצה. פתחנו את התוכנית עם שיר הנושא מתוך ורשבה, נדמה לי שכך אומרים את זה, של הולי טוי, שזה נראה לי ורשה בפולנית. הולי טוי, הרכב פולני נורווגי, שפעל בשנות ה-80, וגם קצת... כן, עד סוף שנות ה-80 אני רואה, וחזר מסתבר לפני עשור עם עוד איזה 3 אלבומים, שאני בעצם לא בטוח אם זה לא הוצאות חדשות. בוא נסכם את זה, שמדובר בהרכב משנות ה-80, הרכב פוסט-פאנק, ניו וייב, נו וייבי, מאוד מעניין, ואנחנו נעבור עכשיו לקצה השני של העולם, נשמע עוד משהו מאותה תקופה, שלקם ניו זילנד, שנקראת הגורדונס, מתוך ה-IP הראשון שלהם, Future Shock. אנחנו נשמע את הטרק, Future Shock, הצעה כאמור, אמרתי, ב-1980, אחת הלהקות החשובות בסאונד הניו זילנדי, שאופיין בעיקר על ידי הלייבל Flying Nun, אם כי ה-IP הזה יצא במקור בלייבל של הגורדונס, ורק אחרי כמה שנים אומץ על ידי פליינג נאן, ונתן את היסודות לסאונד גיטרות המאוד, שמאוד מאפיין את הרוק האלטרנטיבי בניו זילנד בשנות ה-80, מהצד היותר נקרא לזה פוסט-פאנקי אזוטרי, וזהו. Future Shock, Gordons. אמרתי שאני רני זגר? זה חשוב לדעת? אז אם לא אמרתי, הנה אמרתי עכשיו.

I'm God and I've killed everybody. Now what?

Charles Manson.

0: San Quentin prison outside of San Francisco.
1: אלה היו מיט משין האנגלים עם טרק מעולה בשם צ'ארלס מנסון, מתוך סינגל שנקרא צ'ארלס מנסון, שיצא ב-1993, הרכב אינדסטריאל אנגלי, מהמשובחים ומהלא מוכרים, וחבל, אבל יום יבוא וכל הדברים האלה יזכו לעדנה מחודשת. כך אני מאמין, יש שיגידו שאני משיחי, ויש שיגידו שאני תמים, ויש שיגידו שאני משיחי ותמים, ויש שיגידו שאני סתם מדבר, ואני עמוק בפנים לא מאמין בזה, והכל נכון, חוץ מזה שאני משיחי, יש משהו נחמד בזה שדברים שאתה מאוד אוהב, לא הגיעו לנחלת הכלל, ומצד שני יש משהו נחמד, לראות איך דברים שמאוד אהבת בזמן אמת, סוף כל סוף, מגיעים, לנחלת הכלל וזוכים לחשיפה שתמיד חשבת שמגיעה להם, וזה גם נוגע לגבי כמעט כל דבר שאני משמיע פה, כמעט כל דבר. יש דברים שהם אני לא לוקח עליהם שום קרדיט או משהו כזה, ואני גם לא לוקח קרדיט על הדבר הבא, חוץ מזה שאני בוא נגיד מיסיונר של שתי הלהקות הבאות, לפחות בתקופה הטובה שלהן. דובר בספליט של 16 וולט והיי דיפרטמנט, שתיים מהלהקות המובילות באינדסטריאל מטל האמריקאי של אמצע שנות ה-90. כשאני אומר מובילות, אז כמובן לא מובילות כמו Nine Inch Nails או Marilyn Manson או White Zombie, אלא רמה או שתיים פחות מבחינת לא יודע מה רציתי להגיד, לא מוכרות ולא מוכרות, כמו לא מפלצות אצטדיונים, להקות יותר קטנות, שזה באופן אישי אותי תמיד יותר מעניין. בכל מקרה, נדמה לי ב-1996 הם נפגשו למין, במסגרת איזה פרויקט רמיקסים של לבל אמריקאי שנקרא 21st Secretary, ובמסגרת הפרויקט הזה הרכב אחד עושה רמיקסים להרכב השני. ואנחנו נשמע את הרמיקס של היי דיפרטמנט למוטור סקיל של 16 וולט, פשוט יצירת מופת אלקטרונית על זמנית בעיניי, שנוגעת כמובן באינדסטריאל, אבל בעיניי גם הרבה מעבר, ואני חושב שגם אוזניים שמוזיקה תעשייתית מכל סוג שהיא, מכל תג'אנר שהוא, קצת מרתיע אותם, אבל מחבבים מוזיקה אלקטרונית רקידה, ימצאו פה עניין, ואם לא, חכו לשיר הבא.

אם אתם מצטרפים עכשיו, אתם על הקרדום ברדיו הקצה, וסיימנו בדיוק לשמוע את It Ain't Tough של Arabian Prince, שם הפסבדונים של קים רנרד נייזל, מוזיקאי וראפר אמריקאי מקומפטון, שהיה פעיל בשנות ה-80, תחת השם הנסיך הערבי, והטרק ששמענו לקוח מתוך אוסף שנקרא Innovative Life The Anthology 1984-1989 שיצא בלבל המצוין Stones Throw ומציג את מספר רחב של קטעים מאחד היוצרים היותר מעניינים בסצנת האלקטרופנק היפופ אמריקאית של שנות ה-80, ועכשיו אנחנו עוברים למשהו שאני לא בטוח אם הוא ספרדי, או צרפתי, או קרואטי, או whatever, הרכב בשם מזרנו, אני אישית הכרתי אותם באוסף, שקניתי ממש בצעירותי, בגיל 15-16 כזה, אוסף שנקרא Out of Nowhere, One Hour of Music,

אמריקאים ממישיגן עם Dark Night of the Soul מתוך אלבום המשובח 8 Ball. 8 Ball זה נקרא נכון? כן, 8 Ball מ-87. אלבום האחרון שלהם בזמן אמת, לפני כמה שנים הם הקליטו עוד אלבום. להקת אינדסטריאל אמריקאית מרתקת שמתפזרת בקטע טוב. אולי לא צריך להגיד מתפזרת, אולי צריך להגיד חולשת. מתפזרת זה כאילו מרגיש כאילו אתה מאבד משהו, כשאתה חולש אתה שולט במה שרצית לעשות, נכון? הסמנטיקה הזאת היא חשובה. אז הם פשוט נגעו בכל דבר אפשרי, לדעתי, בזרמים הגועשים של המוזיקה התעשייתית בשנות ה-80, ויחד עם הלום הזה הם הגיעו לקהלים קצת יותר רחבים, אבל אני חושב שאולי הייתה שם איזו מטרה לשבור איזו תקרת זכוכית, וטוב שזה לא קרה. אם תשאלו אותם, אולי זה לא טוב שזה קרה, לא קרה, אבל אם אתם שאלו אותי, אתם תשאלו אותי, כי מי אתם תדברו על הדברים האלה? איתם? תדברו איתי. אז טוב שזה לא קרה. באופן כללי יצאנו תוכנית, יצא לי, לא יצא לנו. תוכנית יותר תעשייתית כזאת, שזה נפלא בעיניי. לא שמתי לב אפילו, שגרפתי דיסקים לתוך התיק בד, שזה מה שלקחתי, אבל זה, נמשיך עם הקו הזה, כי אני לפחות נהנה, ואני מקווה שגם אתם. אנחנו נשמע עכשיו להקה בשם S&P, שזה ראשי תיבות של Sounds of Mass Production, אם אני זוכר נכון, אני יודע שאתם במתח, אז אני אבדה את זה. כן, Sounds of Mass Production, להקה מסיאטל, שפעלה בעיקר בשנות ה-90, אבל גם עד לפני כמה שנים. אנחנו נשמע מתוך אלבום טרמינל, שיצא בשנת 2000, את טרק הכימיקלים שלהם, ונמשיך אחר כך עם עוד דברים.

טראום בברלין עם שטרדן, טרק מ-98. דובר באחד ההרכבים החשובים בדארק אמביאנט והדרון, סצנת הדרון של 30 השנים האחרונות. לפני כן הם היו חברים במאר וטרי או טראי, איך שאומרים את זה, הרכב ATZ שפעל עד 96 ככה, ואז הניו טראום, ומאז הם מקליטים יצירות כאלה כמו זו ששמענו, ואנחנו נחתום את התוכנית עם משהו באותה רוח, משהו ישראלי, קיוסס שלטר, בחור מצוין בשם ודים גוסיס, מתוך אלבומו In the Shelter of Chaos, נשמע את In the Shelter of Chaos חלק 2, אך לא לפני שאני אחל לכם שלום מהקרדום.

0: חדש בקצה. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. לא אמת על זה.
1: ועכשיו בקצה. לא נעים. לא נעים. עם נועם ברדין ספיר.

해주시기 바랍니다.

Lord beholds. Wait a minute. Lord beholds.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: צמיחה חשמלית עם משה לוי.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: אתם ואתם עכשיו על הקצה. הקצה kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
5: אתם מאזינים לברין טראסט עם אופר ניצר.

Herr sagt dies und schuldig.

0: על הקצה.
1: הקצה. רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
0: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
3: הקצה.
6: הקצה. kzradio.net
7: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
8: אתם ואתם עכשיו
9: אתם עכשיו
8: על הקצה.
10: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
11: וסלושייטי קרסנוי ולנו.
12: אתם מאזינים לגל האדום עם נילי חנקין.
13: שלום, נילי חנקין, רדיו קצה. אתם על הגל האדום. היום בתוכנית תחנת הרדיו KEXP, כלומר הופעות חיות שהתחנה הזאת מצלמת ושמה ביוטיוב, וכך הכרתי את להקת קרל הדאסט, הלהקה מלונדון, קיימת מלא זמן, אבל מה שעשה לי את זה, ההופעה בערוץ הרדיו, White Noise של קרל הדאסט.

0: Lions.
1: Castle Red, להקה שאני ממש אוהבת, השנה, אחת הטובות, והם הופיעו השנה ברדיו KEXP. עכשיו יצא להם וידאו חדש לשיר דרגון.

חנקין, רדיו קצה, אתם על הגל האדום. אני משדלת היום מוזיקאים שהופיעו בתחנת הרדיו KEXP, כמו הלהקה הפינית, אורן סיפזוזו. אני גם ממש אוהבת אותם, אבל לא שדרתי כמעט, לא בסדר. איך נקרא השיר? זה לא משנה. אורן סיפזוזו.

את להקת סלומוסה, הכרתי במקרה, מהלייב ברדיו KXP, והם ממש אחלה. סלומוסה, In My Mind's Desert.

שלמה עושה הם להקה נורווגית. להקת מלצ'ה דומה היא לא להקה נורווגית, להפך. להקה בלרוסית לשעבר, אמריקאית היום. הם כבר הוציאו אלבום בתור אמריקאים, בלייבל סקרט בונס, אבל היה להם חוזה ומספיק בייס לפני הגירה, זה למה הם יכלו לעזוב. והם לא להקה של מאגרים, אפילו שאנגלית הם עדיין לא למדו. תרגמו להם בסשן KXP, אבל הולך להם לא רע בכלל בשפת המקור, ואולי זה עדיף מהמפתע. כל דבר הוא עדיף מהמפתע. מלצ'ה דומה, אתה לא יודע מי אני.

אלה מודל אקטרס, עם השיר וספרס, ששמעתי בלייב ברדיו KXP, ועל זה כל התוכנית היום. המוזיקה ששמעתי וראיתי בהופעות של הרדיו KXP. קאט קופי, עשו אחלה הופעה, הופיעו שם השנה. קאט קופי, סוליד.

King Gizzard and the Lizard Wizard, Sleep Drifter. הופעה מלפני מלא זמן ברדיו KEXP. הצלילים המעצבנים האלה זה תווים בין התווים הנורמליים, המיקרוטונלי. איזה רעיון גרוע.

מרטן דופון, הם להקת קלט צרפתית, הרכב קולד וייב שקיים עוד משנות ה-80. יש להם כל מיני שירים, אני שידרתי שיר טוב, שנקרא No Hands. רדיו KXP עשה להם לייב סשן בפסטיבל טרנס מוזיקל בצרפת בדצמבר 2025, וזה פורסם ביוטיוב של התחנה בתחילת 2026. הם כנראה עשו, הרדיו כנראה עשה יום צילומים מרוכז באותו פסטיבל. הלך להם ממש טוב עם אחת ההופעות, שהייתה הכי ויראלית בכל ההיסטוריה. וזה הקונספט הסודי של התוכנית הזאת היום, לשדר את אנז'ין דה פואטרין. כן, זה היה ויראלי במקרה, אבל גם לא במקרה, כי הם הכי טובים. לא, הם לא דה רזידנס, הם מעולם לא שמעו אותם. הם רצו לעבוד על בעל המועדון, לעשות דאבל בוקינג במסכות. אני פה נכנסתי למרחב לימינלי עם אנג'ינוש, ויש לי ספשייל. אנג'ין דה פואטרין הם המתופף קלק והגיטריסט קן. בתרגום מהחייזרית, שלמות. נשמע את שרפה מתוך אלבום הראשון של אנג'ין, בגרסת לייב של הרדיו KXP. תודה לקצבת, תודה לצוות הקמת האתר, לצוות המגזין, למרכז עיניו. תודה ללון פלדמן, תודה לקוואמי, תמכו בנו בפטריון שלנו, ולחיצה לראש החתול באתר kzradio.net. אני נילי חנקין, ואלה אנג'ין דה פואטרין. שרפה, להתראות.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
2: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו ברדיו הקצה, בארץ הדברים האחרונים, עם אפרת כץ.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה. רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
2: בלי תכתיבים.
1: בלי אלגוריתם.
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
3: הקצה.
5: אתם עכשיו.
0: אתם עכשיו.
5: על הקצה.
0: על הקצה.
5: הקצה.

שלום שלום, מה שלומכם, מה שלומכן? תודה רבה לגל אפלרויט היקר שהיה כאן לפניי. אתם ואתן על מני טיים מספר 229, והיום אני חוגג 25 שנה להופעה הראשונה שראיתי של ניו אורדר. זה היה בגורג' במדינת וושינגטון, מין אמפיתיאטרון טבעי כזה בנוף עוצר נשימה, ממש בלב מדינת וושינגטון, כמה שעות נסיעה מסיאטל. באותו חודש הם הוציאו את האלבום Get Ready, אחרי הפסקה של 8 שנים. וזה היה הלהיט הראשון מתוך Get Ready, שהספיק לצאת לפני ההופעה שראיתי. We're like crystal. אנחנו שבירים.

הביצוע הזה מהופעה שהוקלטה וצולמה כמה חודשים אחר כך בפינסברי פארק בלונדון ביוני 2002 תוך סיבוב ההופעות של גט רדי. אחלה ביצוע.

Get Ready יצא ב-27 באוגוסט 2001. רוב האלבום חוץ מטרק אחד הופק על ידי סטיב אוסבורן. וניו אורדר רצו כיוון חדש, יותר רוקי. קצת להימנע מטרנדים אלקטרונים חדשים. אבל הקטעים הטובים היו דווקא אלה שנתנו באלקטרוניקה. כמו הקטע הזה, Someone Like You. סטיב מוריס וג'יליאן גילברט כמעט ולא השתתפו באלבום הזה, בגלל מחלה שנפלה על ביתם הקטנה. ולכן הטופים שאנחנו שומעים כאן הם אלקטרונים, ולא הטיפוף הנהדר של סטיב מוריס. אבל הוא הצטרף אליהם לסיבוב הופעות. ג'יליאן הצטרפה רק כמה שנים אחר כך לניו אורדר. חזרה אליהם.

כשהם מתנסים באלקטרוניקה זה נשמע כל כך נהדר, אפילו ממציא אותה מחדש לפעמים. את השיר הזה הם החביאו בצד השני של קריסטל. זה לא התאים להם לגוף האלבום Behind Closed Doors.

פיטר הוק מתאר בספר שלו על ניו אורדר את העבודה על האלבום הזה גט רגדי כממש ירח דבש עם ברני סמנר. אבל הכל התפרק שהם יצאו לסיבוב ההופעות. אבל העבודה המשותפת הזאת הביאה לכמה ליינים נהדרים של הבאס של פיטר הוק. פיטר הוק שעזב את הלהקה ב-2007 אחרי פוסט שהצבן את החברים האחרים בלהקה. בעצם הוא עזב מהלהקה. ובשנים האחרונות הוא עושה טורים ובהם הוא מנגן את כל האלבומים של ניו אורדר. כל טור הוא מקדיש לאלבום אחר, ממש כל שיר ושיר מהאלבום, בניגוד למה שניו אורדר היו עושים בהופעות. לפני שנה הוא לקח את גט רדי לטור כזה, והשנה יצאה ההופעה הזאת, והוא פשוט עושה את השירים האלה נהדר כמו במקור. גם את השיר הזה Vicious Streak, אחד השירים הכי יפים באלבום ובכלל של ניו אורדר.

שכחתי להגיד שלהרכב של פיטר הוק קוראים The Light. פיטר הוק and The Light. ועכשיו עברנו להרכב של ברני סמנר בשנות ה-90. אלקטרוניק שהקים יחד עם ג'וני מר מהסמיץ. האלבום הראשון שלהם חגג 35 שנה במאי. והנה עוד קטע אלקטרוני נפלא, Some Distant Memory. עוד שיר פרידה קוריאה של ברני סמנר.

תחילת המילניום הייתה תקופה מצוינת עבור ניו אורדר. מייקל וינטרבוטום הוציא את הסרט 24 Hour Party People שחוגג את סצנת מנצ'סטר בראשותן של ג'וי דיוויז'ן וניו אורדר, והיה הריח של אופוריה באוויר. We're here to stay. אנחנו כאן לנצח.

השנה הגיעה הגושפנקה הרשמית מאמריקה. ניו אורדר וג'וי דיוויז'ן התקבלו להיכל התהילה של הרוק אנד רול. והם יוצגו בטקס שיהיה בנובמבר השנה. לא ברור מה יקרה שם. אחרי כל המריבות המתוקשרות בין פיטר הוק לשאר הלהקה. וגם המצב של שלושת האחרים לא משהו. לא מזמן התבשרנו שברני סמנר יהיה היחיד מהרכב המקורי שנגן בתור ניו אורדר בהופעות הקרובות, כי השניים האחרים החליטו לפרוש בינתיים מסיבוב הופעות, לפחות בינתיים. בגלל עניינים בריאותיים אולי.

שחברת התקליטים פקטורי הלכה לעולמה, ניו אורדר חיפשו חברת תקליטים חדשה ועברו ללונדון רקורדס. ב-1993 הם הוציאו את האלבום ריפאבליק, יצאו לסיבוב הופעות, והיה נראה שהם הגיעו לסוף דרכם.

לונדון רקורדס ידעו איזה מכרה זהב הם החתימו, אבל לצערם הם גם הבינו שניו אורדר לא הולכים להקליט משהו חדש בקרוב, ולכן ב-1994 הם הוציאו את האוסף בעל השם המקורי The Best of New Order, וגם כמה רימיקסים ללעיתים ישנים יותר, כמו השיר הזה True Faith שקיבל את השם החדש True Faith 94. וזה הפרפקטו מיקס.

האוסף הקודם של New Order, Substance, יצא ב-1987 וכלל את כל הלעיתים שלהם עד השיר True Faith. כך שהיה בכל זאת יתרון מסוים באוסף החדש, כי היו בו שירים שלא הופיעו בסאבסטנס, כמו הסינגל הזה, Touched by the Hand of God, סינגל שיצא בסוף 1987 ומאזכר את אינסידנט מרדונה באותו משחק מפורסם ממונדיאל 1986 בין ארגנטינה לאנגליה, שבו מרדונו הבקיע שער בידו, יד האלוהים, כך הוא תיאר את זה.

והנה עוד שיר שהופיע לראשונה באוסף של ניו אורדר, וגם זה שיר על כדורגל, World in Motion, השיר שנכתב לכבוד המונדיאל של 1990, שבו אנגליה הצליחה להגיע עד לחצי הגמר, ושם גרמניה, מערב גרמניה או גרמניה, לא זוכר בדיוק, בדיוק זה היה איחוד אז בדיוק. בכל אופן גרמניה העיפה אותם בפנדלים. בפנדלים.

ב-1994 ניו אורדר לקחו שיר שהם תרמו לפסקול הסרט סלוויישן, שיר בשם Let's Go או Nothing For Me. הקליטו אותו מחדש. ועשו ממנו מטעמים. ופסקול סלוויישן היה גם את השיר Touch by the End of God. ועוד כמה קטעים אינסטרומנטליים מוזרים של ניו אורדר.

אחרי ההצלחה הנהדרת של The Best of New Order ב-1995 יצא אוסף The Rest of New Order. אוסף שכלל רימיקסים לשירים ישנים שלהם וגם רימיקס חדש לבלו מנדי שנקרא בלו מנדי 95. גם השיר 1963 זכה לעיבוד והפקה מחודשת, השיר שהיה צידו השני של Two Face במקור ב-1987. ועכשיו The Best of New Order and The Rest of New Order יצאו ביחד במארז מארז של ארבעה דיסקים שכולל שלושה דיסקים של The Rest of New Order עם כמה רמיקסים שלא הופיעו לפני כן, ואפשר למצוא שם את הרמיקס הזה ל-1963 יחד עם ארתור בייקר, הבלקאוט מיקס, ביצוע אקוסטי ויפהפה לשיר הזה.

Get Ready יצא ב-2001, דלפו לרשת כמה מיקסים לא סופיים של האלבום, ביניהם של השיר הזה שסוגר את האלבום Run Wild, שכולל קטע פתיחה אלקטרוני שאחר כך ניו אורדר ויתרו עליו כשהוא עלה לאלבום במיקס הסופי. Good times around the corner. הלוואי.

פתחנו את השעה עם Divine Intervention של הרולינג סטונס, השיר שצועד במקום הראשון במצעד האלטרנטיבי שלנו, שהיום זה היום האחרון שאתם יכולים להצביע עבורו למצעד שישודר ביום חמישי הקרוב ב-16:00 אחר הצהריים.

בבליל הגיטרות הזה שאתם שומעים כאן ברקע מסתתר איפשהו רוברט סמית, המנהיג הדגול של הקיור. גם אותו מיק ג'אגר הצליח לדחוף לאלבום.

ההופעה של הסטונס בביקון תיאטר, שהפכה לסרט שיין א לייט בבימויו של מרטין סקורסזה. וכאן הם מארחים את באדי גיא, שחגג יום הולדת 90 בשבוע שעבר. ומי שראה את הסרט רואה, היה יכול לראות איך קיף ריצ'רדס פתאום התעורר כשבאדי גיא עולה על הבמה ומתחיל ללהטט על הגיטרה, והמפגש ביניהם הוא מאוד מאוד מרגש. וגם ג'אגר מפליא במפוחית. זה נקרא Champagne and Reefer.

Champagne and Reefer נכתב על ידי Muddy Waters, אלילה בלוז, והסטונס ביצעו את השיר הזה יחד איתו ב-1981 בהופעה משותפת שלהם. ובאדי גיא ניגן הרבה שנים בלהקה של Muddy Waters. שניהם ממלכי הבלוז של שיקגו שהשפיעו קשות על הרולינג סטונס.

guy.

אחד ממלכי הבלוז של שיקגו, צ'רלי מסל ווייט, שמוציא עכשיו אלבום חדש מההרכב שלו, והקטע הזה נקרא Crazy Love.

הקאנטרי של ההרכב ווין יוצא עכשיו מחדש. 20 Golden Country Greats. יוצא במהדורת 30 שנה. וזה נקרא Help Me Scrape the Mucus of My Brain.

לפני 25 שנה ג'יליאן וולץ' הוציאה את האלבום השלישי שלה, אלבום שהפך אותה לחביבת המבקרים, Time the Revelator. אלבום שבו היא מבצעת דואטים עם דייוויד רולינגס. היא בבנג'ו וגיטרה והוא בגיטרה ושניהם בקולות, וזאת עוד הפקה נהדרת של טי בורן ברנט.

הרכב הקאנטרי האלטרנטיבי למפצ'ופ עומד להוציא אלבום חדש בסוף החודש. שמעתי לכם כבר מתאבן מתוכו. ובזמן האחרון אני חוזר לאלבומים הישנים שלהם. כמו האלבום הזה, Damaged, שעכשיו מלאו לו 20 שנה.

הקטע שפותח את האלבום, Paperback Bible, Lamp Chop, הרכב של קורט וגנר.

והנה הפתעה ממש נעימה, אמריקנה משובחת שמיוצרת בארץ. זה עופר עמיחי שכתב והלחין וגם מנגן בגיטרה, ואיתו בגיטרה דוברו זקי גרמן, סליחה, ובקונטרבאס דניאל בן חורין. זה נקרא When the Lights Are On.

וזה אלבום חדש של The Dorothy Column. הבדיונית של ויני ריילי, להקה של איש אחד. ויני ריילי שהיום בדיוק הוא חוגג יום הולדת 73. שהיה בין הראשונים שהקליטו בחברת פקטורי המנצ'סטרית יחד עם ג'וי דיוויז'ן. שיתף פעולה בין השאר עם מוריסי וג'ון קופר קלארק.

נראה לי חטף שבץ קל לפני כ-15 שנה. ומאז המוזיקה שלו דעכה. מוציא את האלבום האחרון שלו ב-2012. ולכן זה כל כך מרגש שהוא יוצא עכשיו עם אלבום חדש. אלבום שיצא ביום שישי האחרון. וזה אלבום מאוד יפה. והשיר הזה מוקדש לחברים בכל מקום. For Friends Everywhere. The Dorothy Column. Vinnie Riley.

קיר סטיוט מנגן כאן בקלרינט, וגם אחראי על העיבודים. הוא גם הפיק את האלבום.

0: those little crinkling and popping sounds from the engine, with the heat seeping through the windshield. "I guess this is it," he said. "I wish I'd paid more attention. I thought those days were going to go on forever."
1: להרכב הזה קוראים שיר ווטר, מגיעים מאוסטין טקסס, הם קיימים כבר יותר מ-25 שנה. תחילת דרכם נשמעו קצת כמו האלבומים המאוחרים של טוק טוק, ועכשיו יש להם אלבום חדש, ובקטע אחד הם מארחים פה את לורי אנדרסון האדירה. זה נקרא You and Your Dog. והאלבום החדש שלהם נקרא The New World, העולם החדש.

Ask You, ככה קוראים לו. צייר ומוזיקאי שהלך לעולמו בשנה שעברה. ועכשיו ההקלטות האחרונות שלו יוצאות. וזה נקרא הציור האחרון. האלבום הזה, The Final Painting. Pick a number.

0: אנסד, היצר, הזמר והשחקן, הלך לעולמו ב-29 ביולי בגיל 56 בתאונת אופנוע.
1: For I'm drunk today and I'm seldom
0: 60 שנה בדיוק אחרי תאונת האופנוע המיתולוגית של בוב דילן.
1: Handsome rover from town to
0: דילן יצא ממנה בחיים.
1: But I am
0: והנס עוד כבר לא איתנו.
1: And my days are not
0: וזה ביצוע בהופעה שיצא השנה.
1: Come all ye
0: שיר העם האירי, קאריק פרגוס, שוון מוריסון ביצע באלבום הנהדר שלו, Irish Heartbeat, מ-1988.

0: Wonderful World, לואי אמסטרונג, שנולד בדיוק היום, לפני 125 שנה, ושינה את פני המוזיקה באמריקה ובעולם. תודה רבה לגל זילברמן, לאביעד ליפקין, לאלי כהן, למרכז עינה וגן העיר, גם לעומר סנש, לג'ני גואטה, לנעמה מימון. אחריי תהיה נועה לוי עם כתיפה כחולה, ואחריה מור אופפר עם קוזי טייפס. המשך האזנה נעימה. ביי.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

וקצת הופתעתי לשמוע את עצמי לפני רגע בשידור חוזר של סלקטור. אז הנה אני שוב, ומה יש לנו היום? סתם כרגיל, מלא מוזיקה שווה, חדשה יותר או חדשה פחות, בגזרת הקוזינס שתעשה לנו נעים וכיף. אני אתחיל עם שיר ממש מתוק מתוך אלבום הבכורה של רג'י ששמענו ממנו בזמנו, ואנחנו נשמע שוב, ואנחנו נתחיל עם השיר קונגרטס.